0: Vi diskuterte Nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding I Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump I et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede I morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham I det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt og lykkes I det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredval leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
2: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men jeg mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VHF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: og nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Ja, alle de som hjelper og Røde Kors. Og folka som snille og gir bort ting. Så vi hjelper små barn som veldig lei seg og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. julisenteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpnet musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen og Stein på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance 11 over 5 klokka og før hun var det Leander som sang her til I morgen En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte Ja, mer straks

Strålende låt fra Anne Grete Preuss og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Mikkel Berdal var det til I alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det I hvert fall Lodden, som tar oss frem til nyheteren.

0: her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann- og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman, heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

Stein Torle, Vela sang om Sundreberge og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolby Kalei som avrundet til I morgen, og Nils Åge Nonstad takker.

0: NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. 6:06, og vi sier god morgen, Buskerud.
1: God morgen, kjære Buskerud.
0: I natt har vi sovet så godt.
1: Oi, så godt vi har sovet. Ja, det var deilig.
0: Vi trengte en god nattsøvn.
1: Ja, og så i går så på vinduene mine så fikk jeg installert sånn folie på innsiden, sånn som skal liksom reflektere vekk solstrålene, så det kan bli 5 grader litt grann kaldere hjemme hos meg, sier reklamen på Instagram.
0: Ja, for å lokke opp vinduet, det ikke noe løsning.
1: Nei, for da har du trikken rett i fleisen,
0: nettopp.
1: Så det bråker litt for mye, pluss at det en eller annen fjanting som driver og skal kjøre opp og ned den gata med motorsykkel hver natt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det må du få lov til.
1: Så fjantefant, han gjør at jeg ikke kan ha det vinduet åpnet.
0: Motorsykkelfjantefanten.
1: Ja.
0: Jeg husker da jeg var ung student, flyttet til Bergen. Der det jo en del brosteinsgater, vet du.
1: Ja.
0: Og jeg hadde lagt meg, vinduet sto åpent, og så kjørte bilene forbi, og da rugler det jo veldig når du kjører på brostein.
1: Oh.
0: Det hadde jo jeg aldri hørt før.
1: Nei.
0: Hadde jo hatt helt stillhet, jeg vet du, utenfor rommet mitt i Mjøndalen. Og da tenkte jeg, nei, her kan ikke jeg bo. Jeg kommer ikke til å sove i det hele tatt.
1: Flyttet du hjem da, eller?
0: Det gikk 2 dager, så hørte ikke jeg de bilene lenger.
1: Nei!
0: Man blir vant til ting.
1: Man blir veldig vant til ting. Neida, jeg er vant til at trikken dundrer litt utenfor når det stengt. Men akkurat det de der brå motorsykkellydene som gjør at det blir vanskelig for meg.
0: Det Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandantvall og Tina Brock som på plass denne tirsdags morgen. Og for en fin morgen vi våkner opp til da.
1: Ja, det helt nydelig. I dag det stranda rett etter sending, Tina.
0: Det akkurat det blir. Jeg våkna opp på Hagakjern i dag.
1: Åh, heldig gris.
0: Ja, og så ørretten vake på vannet da jeg gikk til bilen min.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor du her. Du skulle vært der oppe med fiskestangen. Kom deg ut.
0: Du skulle sett meg med den.
1: Jeg tok kast det og så har jeg mer kaffe i koppen.
0: Så det gjort, ja. Jeg håper du har også hatt en bra natt, og at du klar for en ny dag. Det har blitt 21. juli, og vi blir her helt til klokka blir 9. Vi skal gi deg radio fra ditt distrikt, og vi håper jo selvfølgelig at du har lyst til å følge oss da, denne morgenen. Og om noen få minutter så vi klare for å gi deg et lokalt værvarsel for Buskerud etter lyse nettet.

0: Ned som deg. Brannen i Krakstelva har snudd hverdagen på hodet for rundt 400 beboere, og mange familier står nå uten hjem.
1: Ja, noen har lagt ut etterlysninger om husrom på sosiale medier, og hjelpsomheten den har strømmet på.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem. Mens jeg stod og så på at huset brante da. Så det var litt... Det var jo ikke noe veldig lystbetont telefonsamtale da, for å si det sånn. Så den ble jo helt søndagdryst.
3: Nå har de og naboene fra Krokstad fått husly hos søstre hans, mens de venter på hva som skjer videre.
5: Vi har vært så heldige at vi får bo her sammen med de. Vi var gode naboer fra før. Dette har vi kanskje knyttet oss enda nærmere, om mulig. Men... Ja, vi har også fått lov å være her, men når uka på en måte ebber ut, så vet vi jo ikke hvor ferden går.
3: Åsheim Johansen la ut et innlegg hvor han spurte etter et sted å leie, og responsen har vært enorm.
4: Jeg la ut et innlegg klokka 1 natt til søndag, og når jeg våkner klokka 10 på morgenen, så hadde jo den videoen blitt spilt av 175.000 ganger. Jeg tror jeg har fått 20, 30, 40. Direkte tilbud om å låne hus midlertidig.
3: Hva gjør det med dere?
4: Det er mildt sagt rørende.
3: Selv om hundrevis leter etter bolig, ser det ut til å ha ordnet seg for naboene.
4: Det ser ut som vi har finnet sted. Vi skal på et møte på onsdag klokka 12. Da ser det ut som vi har finnet sted til disse også, i nabohuset. Så da kan vi jo fortsette å være naboer.
0: Reporter i dette innslaget, det var Navinder Singh Mann. Nå er det Donkey Boy og Crazy Something Normal her i God morgen, Buskerud.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Her det var Kajsa Fals. USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser den amerikanske sentralkommandoen på meldingstjenesten X. Samtidig så har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. Venezuela så er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet så er over 16000 personer skadd. Mange er fremdeles savnet, men myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange det dreier seg om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God sommer med NRK P1.
2: Straks nyheter med Maria her i NRK P1 og statsminister Jonas Gahr Støre. Han kommer på besøk til Drammen i dag.

0: Lenka Trouble is a friend i God morgen, Buskerud. Nå skal du få lokale nyheter, og statsministeren kommer til Krokstelva i dag.
1: Det gjør han. Han skal nemlig møte noen av dem som rammet av storbranden i Krokstadelva, både evakuerte frivillige og representanter fra kommunen. Støre skal også til brandområdet for en befaring. Selv om brandvesenet nå har kontroll på branden, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Branden har tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Og ifølge kommunen så er det hverken strøm i pumpestasjoner eller i høydebassenget. Politiet ber personer som evakuerte seg selv etter storbranden i Krokstadelva om å ta kontakt hvis de ikke allerede har gjort det. Politiet har fortsatt ikke full oversikt over alle som oppholdt seg i området da branden brøt ut. Og Strømsgodset inviterer evakuerte nødetater og frivillige etter branden til lørdagens kamp mot Lyn. Og dette gjør det for å gi dem et avbrekk og et samlingspunkt.
0: Så bra da. Kunne du tenke deg, Maria, å kjøpe fotballskoa til Martin Ødegaard?
1: Nei, hva skal jeg med dem?
0: Vart kul å ha da. I dag skal Norges fotballforbund auksjonere bort ting fra VM til støtte for de som rammet av brannen i Krokstadelva. Og da fotballskoa til Martin Ødegaard en av gjenstandene som kan bli dine. Og denne auksjonen starter klokka 12 i dag og varer i ett døgn.

0: Johnny Hates Jazz og Turn Back the Clock. Og nå har jeg kommet til meg selv igjen etter å ha fått kaffen I halsen. Det var absolutt ikke meningen å ødelegge den fine morgenstemningen Jon hadde oppe ved Polsbufjorden, men sånn ble det gitt.
1: Ja, jeg prøvde å få litt hulekvitter og litt kaffeslurp her, men du gikk all in, Tina.
0: Jeg gjorde det, jeg prøvde så godt jeg kunne. Det gikk ikke så bra det.
1: Nei. Men det innsatsen som teller, og der fikk du 10 av 10.
0: Vi heldigvis ikke alene til å være våkne så tidlig. Vi har fått også en melding fra Per, som har en helt fantastisk morgen.
1: Ja, I Tuddal, solsiden av Gaustatoppen, våkne til 7 grader. Nå skinner sola, og det blitt 10 grader. Har ikke badet enda.
0: Den er grei. Men det betyr at han har sikkert planer om å bade.
1: Ja, for det litt står
0: senere.
1: Enda.
0: Ja, litt senere, Per, så hopper du ut i.
1: Ja, og da får du sende oss en melding da, om du dypper tåa ned i, og det kjennes ut som 7 grader, typ jeg. Vi har også fått en melding fra Stein. God morgen, morgenfugler. Godt å ha dere på plass. Det noe trygt ved det. God morgenønsker herfra, cirka 10 grader, og dette 33,20.

0: Wet, wet, wet, og love is all around. Vi venter på vår gode meteorolog. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvem har vi med oss I dag?
1: Det Jon Smits I dag.
0: Hei, Jon. Ja, Buskerudværet, hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Akkurat nå, så vidt jeg kan se, I hvert fall på satellittbildet sett overfra, så det ganske lite skyer, men ikke helt skyfritt. Det ligger noen litt sånn slørete, litt tynne greier her og der, men det er ikke så veldig mye. Det kan nok senere I dag bli litt mer ut av de skyene, særlig utover ettermiddagen, kanskje deler av kvelden. Da det er nedbørområdet som egentlig kommer nordfra, fra Trøndelag og

0: sørover på Østlandet. Jeg tror at I Buskerud så det mest skyer og ikke noe spesielt med nedbør, men det vil gå en del regnbyger lengre øst på Østlandet, altså først og fremst øst for Oslo, Oslofjorden, øst for Mjøsa, Ransefjorden, men det kan være en liten mulighet for at kanskje en annen byge kan danne seg også over de ja, spesielt nedre deler av Buskerud, men sannsynligheten liten, men vi skal ikke 100% utelukke at det kan være en og annen byge, men altså for det meste oppholdsvær, og særlig første del av dagen, så blir det en god del sol. Temperaturene de skal oppover. Vi var et bra stykke opp I går også, etter en litt forbigående høst, da, særlig lørdag. Så vi var oppe på 26,2 på Gulsvik I går, Drammen hadde 25,3, Lier 25,2, også Geilo med respektable 19,7, også nesten 20. Og kanskje kommer Geilo litt over 20 I dag, for jeg tror det blir enda litt igjen varmere I dag, så vi kan legge på en grad eller to sannsynligvis på mange av de temperaturene som vi hadde I går. Da. Så vi kommer ikke opp I 30, tror jeg, på det varmeste, men høyt opp på 20-tallet, I hvert fall de aller varmeste stedene. Så dagen I dag, egentlig en ja, helt grei sommerdag, og så ser det ut som om I morgen, da, når disse bygene eventuelt, hvis noen av de så vidt slenger innom I nedre Buskerud, så kan de være der I natt, men de trekker seg sør over unna til I morgen, så da det lange perioder med sol igjen, og så torsdag ser det til å være en bra dag, men det kanskje den varmeste dagen denne uka her, blir den dagen her, for det virker som temperaturene kanskje går litt grann ned da, til I morgen og litt utover I uka.
1: Ja, det deilig å være buskeruværing akkurat på sommeren, for vi kan vel fortsatt si, Jon, at Buskerud det varmeste fylket I landet her?
0: Ja, det så langt I år så har det I hvert fall vært det. Altså Nesbyen jo på topp da, av alle temperaturer som vi har målt så langt I år med 34,2 grader som de hadde på onsdag var det vel I forrige uke. Så det det høyeste, så på den måten så kan vi nok si at Buskerud holder landstoppen I høy temperatur I hvert fall. Så lenge så får vi se hva som skjer når sommeren helt slutt, da. Men per nu Buskerud øverst.
1: Kan du si noe om skogbrandfaren?
0: Det kan jeg også si. Vi laget jo et skogbrandfarevarsel igjen, som vi sendte ut I går, var det vel, som gjelder for vestlige deler av Østlandet, og der ligger jo Buskerud midt I det området, og det jo fordi altså, den nedbøren som kom I forbindelse med helgen, den var ganske ujevnt fordelt. Noen steder kom det faktisk en del, andre steder kom det ganske lite, så man må se liksom litt lokalt på det her, men det I hvert fall ute et gult farevarsel på lokal skogbrandfare, så det skal man absolutt ha med seg, så nå det jo absolutt ingen grunn til å drive og tenne på noe som helst ut I naturen på denne tida året I utgangspunktet, så burde det egentlig være noe problem egentlig, men husk også da på at det faktisk også et skogbrandfare varsel ute.
1: Takk skal du ha, meteorolog Jon Smits. Ha en fin tirsdag.
0: Takk, like med deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka er 7. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
7: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
8: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
7: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
6: Og det sa så Live Johannessen i Drammen kommune til Kajsa Falsen. Og statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen for å møte alle de som er rammet av brannen i Krokstadelva. Støre skal møte evakuerte frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen så drar han til brannområdet for en befaring med innsatsledelsen der. Politiet ber personer som evakuerte seg selv etter brannen om å ta kontakt hvis de ikke allerede har gjort det. Politiet har fortsatt ikke full oversikt over alle som oppholdt seg i området da brannen brøt ut fredag, men opplyser om at ingen er meldt savnet. Etter storbranden så har mange sterke inntrykk festet seg, spesielt hos de yngste. Evakuerte barn har blant annet tegnet bilder av branden. Psykologspesialist Marianne Kvalø Rones vil ikke legge for mye vekt på barnetegningene.
9: Det er barns måte å uttrykke kanskje det som er vanskelig å si, fortelle. Så man trenger ikke å heller legge så mye tolkninger i det. Det å være litt sånn nysgjerrig, kanskje hvis man sitter sammen med barn og det tegner. Etterpå spørre litt, hvem er det vi ser? Og kunne kanskje få en samtale rundt tanker og følelser som kan dukke opp da.
6: Og Strømsgodset inviterer nå evakuerte nødetater og frivillige etter brannen til lørdagens kamp mot Lyn. Dette for å gi dem et avbrekk og et samlingspunkt. Klubben uttrykker sterk støtte til de berørte og berømmer lokalsamfunnets innsats. Evakuerte kan hente ut fribilletter via et skjema på klubbens nettsider, mens innsatsmannskap inviteres via politiets kanaler. Det var nyhetene.
10: Takk skal du ha, Maria Kommandant Vold.
11: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
10: Det blir en varm tirsdag i Buskerud. Hvordan ser det ut der du våkner? Send oss gjerne en melding da i appen NRK Radio. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk håper du har en fin start på dagen din.

0: Lucas Graham. Da på klokka 10:10. Håper du der du skal denne tirsdags morgen. Vi har I hvert fall hatt en meget bra start på tirsdagen vår, Anne.
1: Ja, det har vi absolutt. Vi har sovet godt, og du har satt kaffen I hersen og på direkte radio, og det har vært god stemning her, altså.
0: Sånn går det når man skal prøve å lage et lydbilde av noen som slurper I seg morgenkaffen sin og blir litt grann for ivrig.
1: Ja, men du gikk galt, og jeg heier på deg, altså. Det gjør jeg. Nå det en liten tur ut I trafikken, og så hadde jeg sånn, det her fant jeg bitt litt grann, og det rett før Valstad på vei inn mot Oslo, så det kanskje litt saktegående, men ellers så det ordentlig sommerstemning I trafikken. Og jeg vil si til alle dere som på vei til jobb nå, som kjenner at, det litt kaldt, ta med shorts, og ta med badetøy, og ta med håndkle, og et par badesko.
0: Fordi, støtter den oppfordringen der, altså, for det blir varmt I dag.
1: Det blir det. Det skal opp I 26 grader mange steder, og meteorologen sier at det bare varmes opp her, så tenk på at det kommer til å bli varmere, selv om du hutrer litt akkurat nå.
0: Ja, Jon Smith sa at det endte på 26,6 grader på Gullsvik I går, og da det godt å ha badebuksa I veska.
1: Ja, må man, og solkremen, ja.
0: I dag så gikk du for fargekombinasjoner, Anne. Du sto på morgenen I dag og tenkte, hva jeg skal ha på meg I dag, tror du?
1: Ja, altså at jeg driver med det klokka 4:15 på morgen jo helt sinnssykt.
0: Men, det fascinerende, ja, at du I det hele tatt orker å tenke tanken, men du har altså hvert plagg du har I dag, har forskjellige farger. Kan ikke du dra oss gjennom fargekombinasjonen? Begynn på toppen med hodet ditt.
1: På hodet så har jeg en blå caps, og så har jeg en hvit t-skjorte med en liten sånn sitron på, og så rød logo på ryggen. Så tok jeg på meg en ganske sånn dyp rosa liten sånn jakkevest så I lin som jeg kjøpte på en second hand butikk I Spania, som innsvingt og med litt sånne volanger nede på siden. Så klasjet jeg på meg altså et knallfint skjørt som masse sitroner og blå og grønne sånne kvister på.
0: Det likte jeg veldig godt. Sitronskjørt.
1: Ja,
0: det den nyeste moten nå, altså.
1: Det litt sånn som om jeg bare skal ut på Rivieraen I dag. Jeg føler meg hjemme. Det veldig sånn god fransk mote. Og så nederst på beina så har jeg også et par sandaler type Uggs. Fordi så kul jeg.
0: Ja, det rått. Det skjørtet der, det skriker Provence.
1: Ja, ikke sant? Det gjør det. Ja. Så jeg kan ikke se ned på det for mye, for da får jeg lyst på gin tonic.
0: Ja.
1: Så jeg må se deg rett I øya, og så konsentrere meg om kaffe, I hvert fall frem til klokka 9.
0: Det godt å høre, Anna, at du liksom her og nå.
1: Ja.
0: Det utrolig bra. Det mange som, som preget av brannen I Krokstadelva, og vi har møtt brannmannskapene som var først på stedet. Du møter Kalle, Kjetil og Jan-Erik I Drammensregionens brannvesen her hos oss ganske straks, men vi skal ta med oss musikk fra Darling Vest før det. Dette Hey There, og du lytter til God morgen, Buskerud.

0: Nydelige Darling West og Hey There.
1: Slukningsarbeidet i Krokstadelva har vært enormt krevende, og ifølge brannvesenet i Drammen kommer de til å drive slukkearbeid i brannområdet i 10 døgn til.
0: Ja, og vi har møtt noen av brannmannskapene som kom først til denne storbrannen på fredag ettermiddag, blant dem Kjetil Vetterstad Jensen, Jan-Erik Fevang og Kalle Varfjell i Drammens regions brannvesen.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flammeinferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
4: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. Målet vårt initielt er jo å prøve å stoppe og prøve å begrense. Og det går få minutter før vi skjønner at det er rett og slett sjanseløst.
3: Brannmannskaper jobber nå med å slukke bakken, der det er målt temperaturer på mellom 500 og 600 grader. På grunn av varmt vær de neste dagene har skogbrannfaren gått opp, men brannvesenet sier at de er godt bemannet for å hindre nye branner.
5: Vi kommer til å holde på den måten vi driver nå, i hvert fall ut dagen i dag og i morgen. Samtidig så har vi også helikopter i beredskap. Vi har 3 stykker nå. Går nok ned til 2 i morgen, og så blir det tatt en ny vurdering videre.
3: Noe av det brannkonstablene husker best er hjelpen og dugnadsånden.
4: Og der er noen ungdommer som kommer med handlevogner, med mat og drikke til mannskapene.
0: Reporter Lea Leivestad Skjerf.

0: Emily, hello, neste stasjon. Når ord ikke strekker til, kan fargestifter og papir være redningen. Etter storbranden I Krokstelva har mange sterke inntrykk festet seg, spesielt hos de yngste. Evakuerte barn har blant annet tegnet branden. Psykologspesialist Marianne Kvalø Rones vil ikke legge for mye vekt på tegningene.
1: Det jo naturlig at barn spør mye og uttrykker behov for å vite, men at det helt greit som foreldre da sier at det vet jeg ikke, eller det har vi ikke svaret på enda.
2: Det sier Marianne Kvalø Rones. Hun psykologspesialist og en del av det psykosociale kriseteamet Drammen kommune tilbyr til evakuerte fra branden I Krokstadelva.
1: Det tåler barn fint at vi ikke vet. Og det å kunne si også at kanskje vi får noen flere svar, og da skal vi snakke om det igjen. Og det å ta det imot og oppmuntre til spørsmål. Men da, som sagt, at det greit at man ikke vet, eller at man kanskje må komme tilbake til noe da.
2: Noen andre som har hatt tett kontakt med de evakuerte barna ledig for Røde Kors Drammen, Thomas Evjen. Røde Kors Drammen har stilt med lekerom for de evakuerte barna, hvor de kan leke med de mange donerte lekene som har kommet inn, bli kjent med andre og tegne. Han viser NRK noen av tegningene barna har laget.
3: Man ser jo det på tegningene når du får tegninger fra den regnbuen til at du ser ting som brenner. Så ser man jo at det barn også og reagerer.
4: Ja, det var en gruppe med barn sånn 6-10 år som var sittende og tegne, og denne ballongen lå jo nettopp på. Og her er det tegnet to hus som helt klart står I full fyr. Det noen mennesker ved siden av det huset, og det også en, om det en båre eller en sykehusseng, hvor det ligger noen på, med noe som ser ut som et sånt aggregat for ringer, og et menneske som står ved siden av.
2: Psykologspesialisten Marianne Kvalø Rones vil ikke legge for mye tolkning på tegningene.
1: Det jeg ser jo at barna tegner noe av det de enten har opplevd, altså sett selv eller hørt om. At et bilde av kanskje ja, veldig mange deler av den opplevelsen som de sitter med. Da. Og igjen at det barns måte å uttrykke kanskje det som vanskelig å si, fortelle. Så man trenger ikke å heller legge så mye tolkninger I det, annet enn som jeg var innom I sted, det å være litt sånn nysgjerrig, kanskje hvis man sitter sammen med barn og det tegner. Etterpå spørre litt hvem det vi ser? Og kunne kanskje få en samtale rundt tanker og følelser som kan dukke opp da.
0: Reporter var Sumaya Mosini.

0: et ly, ei
1: sol. God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
2: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
1: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
3: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
4: Stephanie Webster ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere Webster oppgitt over krigen mot Iran.
5: I think it was a pointless war.
4: Tusenvis av mennesker drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
6: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
4: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
7: Killed in Jordan.
4: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
8: Those great patriots were out there fighting that
4: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
5: My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
9: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi på vei inn et ganske farlig sted. Og så dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
1: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
9: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå inne i en opptrappingsfase som litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det ting vi vil konkretisere endre mål, men det i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som berørt. Jeg understreker, det ikke nye reiseradvarsler akkurat nå, men det kan komme, fordi denne situasjonen veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
2: Nei, i de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
10: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
11: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
10: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
10: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
2: Nei, det første vi har gjort i dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
10: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
2: Det et arbeid som vil ta tid.
12: Ja, hva snakker vi om?
2: Nei, det vet vi ikke.
1: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner-Røkland var en av de engstelige.
13: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner-Røkland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
14: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at «Oi, jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da».
13: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
15: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke «Dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg», og så videre.
13: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
16: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget man.
13: Det sier psykolog Jo Skansår.
14: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, men jeg skikkelig dårlig. Så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
13: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
16: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
1: Ja. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
17: Sønnen.
18: Din.
17: Sykepleier.
10: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
18: Melk og kaffe.
10: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
19: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
20: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
10: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
21: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
10: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
20: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
1: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
18: P1. Det Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som sier god morgen til deg I Buskerud. Her får du Justin Timberlake og Mirrors I P1.

0: Justin Timberlake og Mirrors her I God morgen, Buskerud. Og du lo av meg I går, Anne, fordi at jeg begynte å knipse og klappe til takta av ei god låt. Og Justin Timberlake her, han har jo klapp. Med I låta.
1: Altså, han får fram svaien I hoftene dine, Tina Brokk. Det ingen tvil om det.
0: Det gynges I knærne. Ja, men altså, Justin Timberlake jo en kul kiss, han ikke det?
1: Han var det frem til du kalte den en kul kiss.
0: Det var egentlig ikke det jeg hadde tenkt å si. Altså, det var en kul katt, jeg skulle si.
1: Ja, ja, cool cat.
0: Cool cat.
1: Ja, han det. Altså, fantastisk musikk, fantastisk musiker.
0: Han også, gøy. Han også. Du, det en fin tirsdag her I Buskerud. Det nærmer seg jo juliaften.
1: Det nærmer seg juliaften, hva mener du med det?
0: 24. juli.
1: Åja, du frem med gaver og et lite julitre, du da, eller?
0: Et lite julitre og et juliribbe. Oh. Og det jo aldri dumt med litt ribbe på sommeren.
1: Nei, det kjempegodt. Gjerne hvis man gjør litt sånn asiatisk og sånn.
0: Helt enig.
1: Ja, takk. Få det I nebbe.
0: I dag kan fotballskoa til Martin Ødegård bli dinene.
1: Ja, de skal auksjoneres bort rett og slett til inntekt for offrene fra branden. Ja. Så jeg spent på hva det kommer til å gå for.
0: Har du mye penger på kontoen, ja?
1: Har en hel haug.
0: Ja. Ja. Kast deg med I budrunden, da, for den starter klokka 12 og varer et døgn. Vi kommer jo til å følge med på hva disse fotballskoa faktisk går for. Da.
1: Ja, det blir spennende. Hva tror du da? Skal vi opp I et par hundre tusen? Skal vi opp I millionen? Skal vi, hva tror vi liksom? Hva de verdt?
0: Altså når det kommer til VM I fotball, så virker det som at penger sitter løst hos folk.
1: Ja.
0: Folk jo villige til å betale flere tusen kroner bare for å sitte ved et bord I Oslo.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, ja, så vi skal opp I noen.
0: Ja, jeg tror vi sier tresiffra I hvert fall.
1: Jeg sier 420.000.
0: 420.000?
1: Ja, nå har jeg meldt det. 420.000 tror jeg.
0: Ja, og hvis du hadde hatt fotballskoa til Martin Ødegård.
1: Ja.
0: Skulle du brukt dem da, eller skulle de stått I utstilling hjemme I leiligheten din I Oslo?
1: Vet du hva, de tror jeg hadde måttet sette I boden, for de stinker sikkert. Hvis de lukter sånn som klatreskoa til samboeren, da bare I nærheten av det, så tenker jeg at de skal ut på verandaen, ja.
0: Veldig spennende å følge med på den auksjonen da. Det jobbes på spreng nå for å skaffe de som har mistet hjemmene sine I branden I Krakstelva. Og Mats Larsen I utleiemegleren, han straks med oss her I God morgen, Buskerud. Men først så skal vi ha norsk musikk. Bertine Zetlitz, hun synger Faller sakte. Klokka den straks 7:50. Og vi håper du har en fin start på tirsdagen din.

0: Bertine Zetlitz.
1: Jobben med å skaffe boliger til de berørte i brannen i Krokstadelva i full gang.
0: Ja, over 100 boliger ødelagt, som vi vet, og mange står uten et hjem. Daglig leder i utleiemegleren i Drammen, Mats Larsen, riktig god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hvor lett blir det å skaffe leiebolig i Drammen akkurat nå?
2: Først av alt så går også tankene våre til de som rammet dette her, og det viktigste tenker jeg at vi alle får et trygt sted å bo så raskt som mulig. I Drammen så det flere utleieboliger, og markedet har vært tøft over en lengre periode. Dette også kombinasjonen i forhold til høyhetsspørsel og prisveksten. Samtidig så vet vi også at det mange som ønsker å bidra i denne situasjonen, og vi jobber tett med både forsikringsselskaper og flere andre boligeiere for å finne gode løsninger for de som rammet av tragedien.
0: Men hva slags marked er det du har å operere med akkurat nå, Mats? Er det et stort press?
2: Det absolutt et stort press, og det har det vært over lengre tid. Og så dette her en egen gruppe som kommer inn fra siden av, som vi også må prioritere opp dette her. Men vi ser jo at det flere boligeiere som ikke har vært hos oss tidligere, som også henvender seg nå, som ønsker å hjelpe. Og det jo viktig og fint, tenker jeg. Og så det som sagt første prioritet å finne boliger for alle, og trygge og stabile hjem.
0: Kommer dere til å klare å skaffe bolig til alle?
2: Vi skal gjøre det vi kan, og mange vil jo få hjelp gjennom oss og forsikringsselskapene sine, og de samarbeider vi også tett med og har god dialog med allerede. Og så det jo litt tidlig å si om alle får den ideelle boligen med en gang, men vi har jo veldig god tro på at alle skal få et trygt og godt sted å bo fremover.
0: Men hva slags henvendelser har du fått da fra dem som trenger bolig nå etter brannen?
2: Det har vært alt fra en privat familie til forsikringsselskaper som søker bolig i området, men også villige til å reise litt. Og i tillegg så det jo flere henvendelser fra, ja, som sagt, fra de som er rammet. Så
1: kommer vi til å se en sånn enorm prisøkning i leieprisene nå?
2: Altså, Drammen har jo hatt en veldig sterk utvikling egentlig hele år, og markedet har jo vært preget av høyhetsspørsel, også et litt mer begrenset tilbud. Men dette en helt spesiell situasjon, og nå handler det kanskje først og fremst om å prøve å hjelpe menneskene som har mistet hjemmene sine, og kanskje ikke måtte fokusere på markedet og utviklingen. Og så opplever vi igjen at det veldig mange boligeiere nå som kaster seg rundt, som har en ekstra bolig, som ønsker å tilby denne til de som er rammet av dette.
0: Ja, det mange som ønsker å hjelpe, men finnes det aktører i markedet som de som på jakt etter en bolig å leie skal være litt obs på?
2: Ja, altså ikke obs på, men jeg tenker at å ha en god leiekontrakt viktig. Å ha en god åpen dialog med utleier. Og ikke minst å sikre et depositum, ikke sant? Og følge husleieloven. Husleieloven ganske sånn rett frem å lese opp på. Så bare være litt obs på det. Og så vi alltid på tilbudssiden til hjelpe. Vi har leietakere som kontakter oss for å få råd og veiledning, og det bistår vi så godt vi kan med.
0: Ja, og hva ditt beste råd da til en familie som nå på jakt etter et sted å bo?
2: Det å snakke med forsikringsselskapet sitt, tenker jeg, for å få vite litt med rammene og hvor de eventuelt ønsker å bo. Og så det eventuelt å kontakte utleiemegleren. Det jo ikke alle boligene vi har under oss, men vi kan i hvert fall veilede og bistå. Og så det jo fin.no som gjelder, og der kommer det ut nye boliger hver eneste dag. Så å sitte og følge med, og så ringe og komme seg på visninger for å få et nytt sted.
0: Men anbefaler du å skrive ettårskontrakter eller kortere kontrakter?

0: Husleieloven åpner jo for at man skal skrive treårsavtaler, og så det jo normalt sett en bindingstid på et år. Skal man avvike fra tre år, så det jo en, må det være en årsak til denne avvikingen, eller til begrensningen. Men det kan man jo bli enig med utleier om. Og hvis igjen, trenger man råd, så det jo altså både leieboerforsikringen og utleiermegleren er jo gode samtalepartnere og kan bistå og veilede der.
1: Mats Larsen i Utleiemegleren i Drammen, takk for praten.
0: Takk.

0: David Gray og Babylon.
1: Babylon,
0: ja. Du, vi har fått mange fine meldinger fra deg som hører på radioen en tidlig tirsdag morgen. En av dem er Svein, og han har en fin morgen på hytta si.
1: Åh, jeg har så lyst til å være sammen med Svein akkurat nå. Nå skriver han altså, her på hytta i Vats er det en vakker skyfri morgen, og 10 grader klokka 7. Nå gleder jeg meg til morgenbesøk, et frisk bad i elva, før frokost i sola. Jeg ønsker alle en riktig god dag. Trofast lytter på lokalradioen med masse hjerter etterpå.
0: Oh.
1: Det er så koselig, Svein. Tusen takk for melding. Vi må ta med oss en til også.
0: Ja.
1: Fra Per, for han skriver at badevannet ligger på 911 meter over havet, og det er nå testet. 14 friske grader. Men det ble en svømmetur. Per, det der, altså hvis det mer enn 3 svømmetak i det, du er beinhard.
0: Ja. Per, han er denne dagens tøffeste.
1: Ja.
0: Tusen takk for meldingen din, Per. Og så får du kose deg utover denne dagen, så får vi håpe da at temperaturen drar seg litt opp. Vi hørte jo meteorologen si at vi kommer godt opp på 20-tallet også i dag. Straks nyheter her i NRK P1.
2: NRK P1.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
1: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med i fjor.
4: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her blir det lokale nyheter fra Buskerud. Vi starter på Konnerud, for brannvesenet har fått kontroll på brannen i et kjøretøy. Dette bilen er overtent. Den inneholder en ekstern tank med drivstoff, melder politiet. Det er mye svart røyk fra stedet, og det ble opprettet en sikkerhetszone på 50 meter. Slukningsarbeidet i Krokstadelva har vært enormt krevende, og ifølge brannvesenet kommer de til å drive slukkearbeid i brannområdet i 10 døgn til. Kalle Varefjell og Kjetil Vetterstad Jensen i Drammensregionens brannvesen forteller om flammehavet som møtte dem da de kom til stedet på fredag.
6: Da bøter de jo et flammeinferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
7: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
5: I dag besøker statsminister Jonas Gahr Støre Drammen for å møte de som er rammet av brannen. Støre skal møte evakuerte frivillige og representanter fra kommunen, og på ettermiddagen drar han til brannområdet. Og Røde Kors-president Siri Hatlen satt igjen med mange sterke inntrykk etter at hun i går var på brannstedet. Hatlen takket alle de frivillige for innsatsen. Nærmere 100 frivillige fra Røde Kors har bidratt disse dagene med omsorg, helsehjelp og psykososial støtte. Og Strømsgodset inviterer evakuerte, nødetater og frivillige etter brannen til lørdagens kamp mot Lyn, og dette gjør de for å gi dem et avbrekk og et samlingspunkt. Klubben uttrykker sterk støtte til de berørte og berømmer lokalsamfunnets innsats. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Men at the work. Det Down Under I NRK P1, 8 minutter over 8, en fin, fin sommerdag I Buskerud. Anne Sem Jakobsen med en nydelig, dyp, rosa, innsvingt jakke.
1: Ja, ja. Jeg måtte ha, nå som det sommeren, vet du, om man eter seg opp litt, så må man gå med innsvingte plagg for å vise at man kanskje har en liten midje på plass.
0: Og en dyp rosa farge, og det samme fargen som man har på sine lepper, og et skjørt med sitroner inspirert fra den franske Riviera.
1: Ja.
0: Der har du deg I dag, og jeg heter Tina Brokk. Jeg har en god kompis som bor down under. Han bor I Sydney,
1: ja.
0: Og han, forrige gang jeg møtte han, det ikke så ofte vi ses da, vet du. Men da sa han at det så fint med nettradioen, NRK Radio, for jeg hører på NRK Buskerud
1: ned
0: I Australia. Tenk på det, tenk på det.
1: Det veldig spennende. Hvis du hører på nå I Australia, så må du sende oss en melding, og så må du si om du har holdt en koala noen gang. For dette det jeg veldig spent på. Jeg så spent på den pelsen. Hvordan kjennes en koala ut?
0: Er de farlige? De koala-bjørnene?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det kan, har du sett hvor søt den eller? Den, ja. Kan ikke være, den kan ikke være farlig, den alt for fin.
0: De glade å spise blader, og så og henge I et tre og sove. Det ikke sånn de holder på?
1: Ja, og så har de klamydia hele gjengen.
0: Har de?
1: Ja, det utbredt I Australia at de fleste koalaer har klamydia, rett og slett. Det kjipt.
0: Men jeg sikker på at vi her I Buskerud, Vi har I hvert fall like bra vær som de har nede på Bondi Beach. Ikke sant, Jon Smith, hvordan blir vær hos oss I dag?
2: Det jo nedbørområdet som egentlig kommer nordfra, fra Trøndelag og sørover på Østlandet. Jeg tror at I Buskerud så det mest skyer og ikke noe spesielt med nedbør. Men det vil gå en del regnbyger lengre øst på Østlandet, altså først og fremst øst for Oslo og Oslofjorden. Men det kan være en liten mulighet for at kanskje en annen byge kan danne seg også over de ja, spesielt nedre deler av Buskerud. Men sannsynligheten liten, men vi skal ikke 100% utelukke at det kan være en og annen bygge. Men altså for det meste oppholdsvær, og særlig første del av dagen, så blir det en god del sol. Temperaturene de skal oppover, og kanskje kommer Gjerlo litt over 20 I dag, for jeg tror det blir enda litt varmere I dag, så vi kan legge på en grad eller to sannsynligvis på mange av de temperaturene som vi hadde I går. Da. Så vi kommer ikke opp I 30. Tror jeg på det varmeste, men høyt opp på 20-tallet, I hvert fall de aller varmeste stedene.

0: Randi og Line synger Kristoffer Robin her på NRK P1 8:15. Og det norske VM-eventyret nå historie, og selv om vi ute av den ja, hva skal jeg si, VM-dansen,
1: ja.
0: Så har en mann virkelig spilt seg inn i både norske og internasjonale hjerter. Vi snakker ikke om Haaland. Vi snakker om vår egen kaptein fra Kjappen i Drammen, Martin Ødegård.
1: Ja, og nå mener ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, Espen Sandli, at det på høy tid at byen vår gir ham et synlig bevis på hva han betyr for oss. Så Espen, god morgen, du sammen med oss i dag, du.
2: God morgen.
1: Du har jo fulgt Martin siden han var en liten spinkel tenåring. Hvordan vil du oppsummere det han nå har levert her i VM?
2: Jeg tror hele verden nå ser hvilken stor fotballspiller Martin Ødegård er. Men i tillegg også hva slags ganske stort menneske vi snakker om, som ganske ydmyk, tross den der lange turen fra å være spinkel 15-åring til å være en av de beste i hele verden.
0: Ja, hva legger du i det, menneske, Martin Ødegård?
2: Jeg synes jo vi ser stadig bevis på en som ganske ydmyk og nett på, og som ikke har alle de fancy vaner kanskje da, som man ser en del andre fotballspillere holde på med, og har et helt annet forhold til sitt publikum, til de som fans. Han sitter, står og skriver autografer, hilser, pass på alle, har en ganske forbilledlig profil, synes jeg.
0: Ja, og når han for eksempel poster på Instagram, så føler jeg at han poster for meg.
2: Mm.
0: Ja.
1: Ja, men nå mener du at vi må hylle ham på et vis. Hvordan vil du at vi skal gjøre det?
2: Ja, men dette litt fascinerende, fordi på mange måter så burde det jo vært synlig bevis i Drammen for lenge siden. Og jeg mener ikke at det nå må kommunen komme på banen. Det er jo ikke nødvendigvis sånn det fungerer. Jeg tenker at hvis du ser til resten av verden hvor spillere har veggmalerier for eksempel, så er jo det laget av folk som bare hadde lyst til å gjøre det, og så gjorde de det.
0: Mm.
2: Og at det ikke har skjedd allerede da, med sånne typ murals, altså veggmalerier allerede, det synes jeg litt dumt, men det på høy tid at vi får det.
0: Ja, hva er det du ser for
2: deg? Men ikke sant, det kommer jo folk til Drammen, fordi Martin Ødegård er fra Drammen. Det kommer turister, ikke sant? Hva er det vi tilbyr? Hva er det vi viser frem? Og vi burde vise frem en type stolthet da, fordi at denne spinkle 15-åringen er fra Drammen.
0: Ja, og hva er det du ser for deg da, Espen Sandli, for et synlig bevis da, for turister som kommer for å se etter spor av Martin Ødegård?
2: Personlig så kunne jeg tenkt meg at vi tok hele den siloen, når du passerer motorveibrua.
0: Ja.
2: Den store siloen. Og så Martin brukte til et fantastisk, enormt veggmaleri. Men det er bare ett forslag. Og jeg tenker at det handler heller ikke om at man skal gjøre én ting. Hvis man gjør mange ting, så er det enda bedre. Og så vet jeg at det finnes folk i byen som jobber med noen konkrete planer. Og så får vi se hva det blir. Det er jo ikke sikkert at det blir et veggmaleri.
0: Ja, for vi har
2: kanskje noen andre må lage et veggmaleri.
0: Vi har jo noen store, flotte veggmalerier laget av en lokal kunstner her i Drammen på flere bygg.
2: Vi har Erik Næss Christiansen, som har laget veldig mange fine. Men det er også andre gateartister som har laget noen flotte. Så Drammen har jo en historie som en by med mye bra veggkunst.
1: Ja, hvor mye betyr det da egentlig for den lokale identiteten og selvfølelsen til Drammen å få noe sånt?
2: Jeg tror at hvis det er noe Drammen-mennesker skal dyrke, så er det sin egen selvfølelse. Mye mer enn det vi gjør. Og da er på en måte Martin Ødegård er en brikke i akkurat det å få fram stoltheten om Drammen.
0: Ålesund har en statue av Jon Arne Riise. Kunne noe sånt nå vært en idé foran Marienlyst?
2: Absolutt, der står det jo allerede en ganske kjent strømsgodsspiller. Og det er mange som vil ha en statue, og det synes jeg er helt fint. Og så er kanskje statue litt sånn gammeldags i seg selv, men alle måneder drar, og jeg tror at vi skal tenke større enn veggmaleri eller statue.
1: Ja, men for å få Martin Ødegård inn i kommunevåpnet. Det er da begynner vi å hjelpe.
0: Ja, så helt til slutt, Espen Sandli, hvem er det du tenker har kapasitet til å få til da å male opp Martin Ødegård på kornsiloen i Drammen?
2: Tenker du på kunstnere eller økonomien i det?
0: Jeg tenker på kunstnere. Ja, nei, hvem er kapabel til det?
2: Ja, det er det ganske mange av, både lokale og nasjonale og internasjonale. Jeg skal ikke foreslå kandidater, men det er hopetallet av de, og det er dritflinke.
0: DT-redaktør Espen Sandli, takk for at du kom.
2: Hyggelig.

0: Eric Carmen og All By Myself. Så igjen til branden I Krokstadelva. Selv om brannvesenet har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene I området kan flytte hjem igjen. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen I nabolaget, som vann og avløp.
1: Nei, I de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
2: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
3: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. Liv og helse, det kommer først. Så for vår del her så settes egentlig alle ressurser inn I å sikre oss at de husene vi nå ser kommer til å brenne ned. Det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
2: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står å renne vann.
2: Deler av vannforsyningssystemet står igjen. Johannesen sier at den viktige oppgaven nå å få strømmen på plass for å få full oversikt.
1: Pumpestasjonen rett opp I gata her, som står unedbrent blant brente objekter på hver sin side. Vi har et høydebasseng inne I skogen som også står. Må vi få på plass strømmen til det høydebassenget, så må vi begynne å fylle det. Og så må vi se om det klarer å levere tilstrekkelig, om vi har nok. Trykk og mengde fra det, eller om alt forsvinner ut I bakken fra de nedbrente husene.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
1: Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
2: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
1: Det et arbeid som vil ta tid.
4: Ja, hva snakker vi om?
1: Nei, det vet vi ikke.
0: Reportere Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbrannen i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men enda så er det stor brannfare. Slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
1: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men i hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
0: En kvinne i 60-året er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitne på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-året. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams nye regjering. Eide sier han ser fram til å fortsette det nære samarbeidet.
2: Vi har et veldig tett og godt forhold til Storbritannia. Vi er jo arbeiderpartiregjeringer i begge land. Vi har nære politiske bånd, de er historiske, men vi har jo også mange sentrale utfordringer i våre felles nærområder, blant i Atlanterhavet, i Arktis, i nordområdene. Felles engasjement for Ukraina, for å sørge for et sterkt NATO, men Storbritannia og Norge har jo også en felles interesse i nærest mulig bånd til Europa, på tross av at ingen av oss nå er medlem av EU, og det er også tema som vi har diskutert med den utgående regjeringen, og jeg gleder meg til å snakke med den nye innkommende regjeringen å gjøre.
0: USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God sommer med NRK P1.

0: Dette er Rabo I NRK PN Without Me. Det Maria Kommandantvold som har ansvaret for nyhetene våre I dag, og det har vært en bilbrann på Konnerud I Drammen I morgentimene.
1: Ja, og brannvesenet har kontroll på denne brannen. Bilen ble overtent, og det viste seg at den inneholdt også en ekstern tank med drivstoff. Det ble opprettet en sikkerhetszone I området der på 50 meter, og som følge av brannen så det altså biler fra nærliggende boliger som har fått smelteskader. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen I Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene I området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen I nabolaget, som vann og avløpsforsyningen. Det sier Liv Johannessen, som leder I vann og avløp I Drammen kommune.
2: Vi har høydebasseng uten strøm. Vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
2: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
1: Og det sa Liv Johannessen I Drammen kommune til Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen for å møte de som rammet av brannen. Støre skal møte evakuerte frivillige og representanter fra kommunen. Og Røde Kors president Siri Hatlen satt igjen med mange sterke inntrykk etter at hun I går var på brannstedet. Hatlen takket alle de frivillige for innsatsen. Blant annet har nærmere 100 frivillige fra Røde Kors deltatt I arbeidet. Veterinærvakta I Ål, Hol og Geilo har ikke motgift mot hoggormbitt etter at produsenten har gått tom på lager. En hund som ble bitt av hoggorm på Dagalefjellet måtte derfor fraktes til Oslo for behandling, skriver Hallingdølen. Veterinærene oppfordrer nå hundeeiere om å være ekstra oppmerksomme på hoggorm I sommer. Det var nyheter.
0: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold. Du heter Anne Sem Jakobsen.
4: Og du heter Tina Brokk.
0: Og den blideste mannen på TV, han heter Eirik Fure. Han kommer fra Tyristrand, og du treffer han ganske snart her hos oss. Men før det, Susanne Vega, og hun synger om...
4: Luca?
0: Ja, hun heter Luca. Eller den han? Jeg vet ikke.
4: Det henne.

0: Susanne Vega. Luca fikk akkurat en melding fra Mette, som på Kypros akkurat nå. Der det 27 grader i vannet.
1: Oi! Det ikke avkjølende engang, det.
0: Det bare 5 grader varmere enn på Hagakjern.
1: Ja, ikke sant? Så hvorfor reise bort når du kan være hjemme?
0: Buskerud syden for oss. Det blir en fin sommerdag. Hvordan blir denne dagen værmessig da? Vår meteorolog Jon Smits.
2: Det nedbørområdet som egentlig kommer nordfra, fra Trøndelag og sørover på Østlandet. Jeg tror at i Buskerud så det mest skyer og ikke noe spesielt med nedbør. Men det vil gå en del regnbyger lengre øst på Østlandet, altså først og fremst øst for Oslo og Oslofjorden. Men det kan være en liten mulighet for at kanskje en annen byge kan danne seg også over de spesielt nedre deler av Buskerud. Men sannsynligheten liten, men vi skal ikke 100% utelukke at det kan være en og annen bygge. Men altså for det meste oppholdsvær, og særlig første del av dagen, så blir det en god del sol. Temperaturene de skal oppover, og kanskje kommer Gjælo litt over 20 i dag, for jeg tror det blir enda litt varmere i dag, så vi kan legge på en grad eller to sannsynligvis på mange av de temperaturene som vi hadde i går. Da. Så vi kommer ikke opp i 30. De tror jeg på det varmeste, men høyt opp på 20-tallet, i hvert fall de aller varmeste stedene.
0: Mannen med det fineste smilet på TV, Eirik Fure, han oppsummerer VM for oss ganske straks, etter Rebecca Bangfield og Untangling.

0: Rebecca Bangfield var med I The Voice for 2 år siden, og her sang hun Untangling I God morgen, Buskerud. Den blideste mannen på TV, han heter Eirik Fure, og han kommer fra Tyristrand og jobber I NRK-sporten.
1: Ja, og når folk litt sånn I nærheten av Hønefoss og stikker seg frem I media, da jeg fort på tråden og sier hei til deg, Eirik Fure.
2: Hallo, hallo, det var veldig hyggelig introduksjon da.
1: Ja, men den veldig fortjent, mener jeg. Du jo en
2: jo, takk, takk, jeg tar den.
1: Du nå, nå har du altså vært så høyt oppe, det har vært VM for alle penger, du har virkelig stått på, men nå du på vei til tannlegen.
2: Ja, du, det brutale kontraster der I livet. Nå har jeg svevd I 38 dager, det vel, med å gjøre det morsomste jeg kan tenke meg hele livet omtrent. Og så tikker inn en melding da, om at den årlige kontrollen her, at nå har de lyst på meg å ha meg I stolen. Så da det dit klokka 10, så nå skal jeg straks sette meg I bilen og kjøre til Hønefoss.
0: Ja, men dette hvite, fine smilet ditt, at du, Eirik, det pleier seg ikke selv. Da må man ha tur til Hønefoss.
2: Det der magien skjer, vet du. Så det heldigvis ikke tyrk eller noe sånt, hvor det tannblekking og den type ting, så det naturlig greier heldigvis.
1: Ja. Men du, hvordan har det vært å være programleder?
2: Nei, det har vært helt enormt, og jeg tror egentlig ikke at jeg har tatt det inn helt ennå, fordi jeg har jo vært veldig inne I bobla og tenkt veldig sånn dag til dag, og ok, da var den kampen jeg hørte, nå kommer jeg ny I morgen, så det jo gått I et dundrende kjør egentlig. Men altså det jeg kjenner på jo, jeg veldig stolthet over å på en måte,

0: var det mest spennende jeg gjorde.
1: Ja, i forkant var det jo Norge-Frankrike. Jeg visste jo at jeg skulle være programleder på den kampen, og at det fort ble rundt 2 millioner seere. Det høres helt surrealistisk ut, bare de tallene der. Så den kampen veldig høyt oppe for min del, og i tillegg så det jo, altså noe av det åpenbare som vil sitte igjen jo det å være på plass på Slottsplassen, hvor det var over 100 000 mennesker. Det deilige kaoset som var der, det var bare god stemning, måten folk var samlet på, og da kunne stå og rapportere der. Jeg husker liksom, jeg sto på toppen av Slottsplassen, altså Slottstrappene der, tittet nedover, og det var nesten som at det var sånn zombiefilm, holdt jeg på å si, hvor det kommer 10 000 av mennesker mot deg, og du skal flykte nesten, så var det heldigvis ikke zombier da. Det var bare verdens lykkeligste fans, og det er det jeg kommer til å huske for alltid.
2: Ja, bare til din info da, Erik. Anne har ikke sett noe av VM i det hele tatt.
1: Oi, er det mulig? Da må vi gjøre en bedre jobb om 4 år. Da skal vi nå ut til absolutt alle.
0: Ja, vi får se om du får meg interessert da. Neida, og det var ikke din feil, det skal jeg ærlig, det skal jeg si. Altså. Jeg bare har ikke
1: det. Ja, da kommer vi på dør til dør og skal dele TV-er, og her skal vi få med alle.
2: Altså. Altså, hvis Eirik Fure kommer med en TV og leverer til Anne Sem Jakobsen, for dere bor jo i samme nabolag.
1: Ja, vi gjør det, tydeligvis.
2: Det vi har bildet. Bevisa.
0: Ja, så kommer han og dytter på meg en sånn norsk bøttehatt og en liten sånn skjorte, så da må jeg bare, da stiller jeg.
2: Da ble du frelst.
0: Ja, så blir fyr. Herregud, klart det.
2: Da, VM er over, Eirik. Hva skjer videre i sommer for din del da?
1: Nå er det faktisk, altså det er jo feriedag 2 her nå, så i går så var det rett ut på et svaberg og få litt etterlengta sol på kroppen, så nå er det 4 uker ferie, så jeg skal med en liten venngjeng opp til Helgelandskysten blant annet, ellers så tipper jeg det blir litt Norges ferie, kanskje noe litt av tur til Danmark, og hvem vet, plutselig blir det noe sydover også hvis været her svikter, så per nå har jeg egentlig bare holdt det ganske åpent for å lande litt og prøve å bygge litt relasjoner til familie og venner og sånn, sjekke om du husker meg og sånt, det ikke sikkert.
2: Husker du meg? Jeg var på TV, men du Eirik, jeg kan fortelle deg, syden, det her i Buskerud, det.
1: Ja, det kanskje det. Ja, det. Det jo i hvert fall nå om dagen, så det jo, enten det Hønefoss eller Drammen eller hvor enn det så det jo... Det jo, holdt på å si, Norges råd også, og Gran Canaria, sånn noen dagen. Så vi bare innelig håper at det holder seg, da.
2: Takk for praten, og fortsatt god sommer, da, Eirik Fure.
1: Takk til samme.

0: Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Straks det Reiseradion som tar over etter oss.
1: Ja, så da får dere kose dere med Reiseradion og nyte denne dagen. Ta med deg radioen ut i sola. Og så høres vi i morgen, vi.
0: Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk takker for følge denne fine tirsdagsmorgen her i Buskerud. Helge Toft synger Stopp meg fram til nyhetene klokka 9.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drepne I helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og øka spenning I Midtøsten. Styresmaktene advarer om øka risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending I Nydalen I dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tida på året for jordmødre. I juli og august stig fødselstallene med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
4: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416. På en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer, hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn I kinosalen.
5: Ja da, popcornet, for vi får besøk av filmpolitiet I dag.

0: By Cecilia I Reiseradioen, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, Jan.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Bergesen den yngre I Kragerø,
0: og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her.
0: Oi.
1: Og da løses alt med okay. en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja.
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: Hot Air Balloon av Oblond I Reiseradion denne tirsdagen. Og det jo da sommer, en tid hvor mange går på kino, og hvert år så kjempes det om å få sommerens storfilm som alle snakker om. Og med oss for å snakke om det her fenomenet sommerblockbustere, så har vi deg, film- og seriekritiker I NRK fra Filmpolitiet. Hjertelig velkommen, Marte Hedenstad.
1: Tusen takk, og god sommer til dere.
0: God sommer til deg også. Har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra. Jeg har bare fått en liten sånn sommerforkjølelse, men jeg har koset meg masse I finværet. Jeg har vært på hytta, bada. Så jeg meget godt fornøyd, altså.
2: Altså, forkjølelse, da kan du jo se mer film, da. Det
1: absolutt.
2: Bare bra,
1: det, det greit å bare liksom ta på seg en genser og dykke ned I kinomørket.
0: Og da spør vi deg, det slik at du fortsatt klarer, når du jobber som filmkritiker, å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, ser mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbustere. Hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som, vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, det da ja. Disse storfilmene kommer. Men I gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel I USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Nei. Men så var det en fyr som kom på en god idé, som bare sånn, ja, det ikke sånn at folk har fri på sommeren? Det skolefri, det varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Ja. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og I 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut I hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje I forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig. Som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen I stor grad siden, rett og slett.
2: Men den jo ikke så alt for gammel.
1: Så 1975!
2: Ja.
0: Nei, det var 25 år siden, ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den maten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle trodde at det liksom var tidligere enn det, men liksom, Steven Spielberg kom jo med en film I år.
1: Nettopp.
2: Og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm.
1: Ja.
2: Det jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han jo en blockbuster man av rang, den fyren der. Han kan å lage film, da, for å si det sånn.
2: Han et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Ja, men så det også noen sånne Marvel-filmer som også noe rimelig mest innbringende. Også.
2: Men ikke nå lenger, de på vei med.
1: Riktig.
0: Men hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså rett og slett krangling. Det var en meget liksom sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen I Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, «Nei, du, kan du bytte dato? Bytte premieredato?» Og hun bare sånn, «Bitch, hvis du redd, flytt din dato!» Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to, da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back-to-back, eller bare det at de gikk samtidig skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren. Og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det et liksom lite stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da. Det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på rød løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd, kanskje litt sånn mørkere i tøyet, og da skal de inn på Oppenheimer.
2: For jeg husker jeg så begge to back to back samme dag.
1: Double bill.
2: Ja, jeg så Oppenheimer i 5-tida, og så så jeg vel Barbie sånn i 8-30.
1: Det er for det er riktig rekkefølge. Ja, at du avslutter med den som er, vi kan vel si, litt mer lystig da.
2: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske, og begge to har vel også tjent seg søkkerik også.
1: Ja.
2: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
1: Ikke sant? Det er jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så er det jo sagt at det er jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han er jo en rimelig stor filmskaper som jo har også en rimelig stor filmsommer i år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak i. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira. Jeg lover, jeg har ikke mat i munnen.
1: Nei.
0: Jeg bare veldig gira fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet og snakker om sommerblockbustere. Og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits i innboksen.
2: Okay.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard: I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Så, kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det er bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå er det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd i Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen er jo at den rent bokstavlig talt er svær å se på, fordi det er en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den i Oslo på IMAX her, så er det jo et vanvittig svært lerret, så du blir jo bare sugd inn i den filmen. Det andre er at dette her er jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det er alle skuespillerne i Hollywood med i denne filmen, eller?
0: Ja, altså,
2: det er helt utrolig mange stjerner på rollelista.
1: Fordeles ganske greit utover de 3 timene. Jeg bare, å, hun også, han også, han også.
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så er det jo da en enorm episk fortelling i da selvfølgelig 3 timer lang film, som er da ja, basert på det som mange mener er starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Men, ja, altså, faktisk, det var en liten diskusjon på interne nettet, at Homer, eller Homer, det er visst noe sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at sånn i litteraturkretset i Norge, da, sier man i hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer,
0: okay. Greit.
2: Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, er stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, veldig mye bra skuespillere, påkostet film det her, men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette er sommerens store film,
2: ja,
0: da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så er det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffa. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Javan.
1: Jeg så den i går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den er veldig lang.
1: Ja, men altså, den føles lengre enn den er, synes jeg. Men jeg satt og jeg følte at den filmen er laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den er ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det er jo ikke en god ting.
2: Det er ikke en god ting, Nei. Og jeg må si meg enig med deg, Javad, at jeg rakk å se på klokka og tenke, ja, ok, den er så lang, og det er jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg i hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her er jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med i den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis vi husker den fortellingen, ikke sant, som blir gitt som en gave, men så er det bare lureri og svik. Og det som er jo litt sånn kult, som jeg synes er bra, er at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo er nesten 3000 år gammelt, altså det er 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med ham og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt, og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at, at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig.
1: Det er vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Veldig pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, den rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en sånn person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her og tenkte, dette her er jo Jason Bourne, altså han husker jo ikke hvem han er.
2: Og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer. Som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen. Og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling.
1: Fra Homer.
2: Som rett og slett er tatt fra Homer Simpson. Nesten.
0: Vi har fått en melding fra Inger som skriver: «Og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.»
1: Norge. Jeg må også bare,
2: ro.
1: Alle i salen, altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst: ro, og alle i salen begynner å le, liksom.
0: Så bare, og mer har også inspirert VM-hengigheten vår, rett og slett. Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino, altså.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: Hånd i hånd av Tobias Sten i Reiseradioen med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og i går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag i denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri av ad.
2: Yes, og det er samme premie i dag. Bruker fortsatt premien daglig, jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by i Europa. En av byens gater, Calle Varisco, er en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen er verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, i hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene er Markusplassen. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der i dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: Fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendinga skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråket området I Krokstadelva I ettermiddag. Over 100 bostader jamnet med jorda etter storbrannen og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flyttet hjem, men nå det stor brannfare og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM må ekspertene gni seg I øynene over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer jeg Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
4: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det nettopp det det skal handle om I Reiseradioen.
0: Ja da, eller vi skal I hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt I radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen den her dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå jeg rett og slett glad.
0: Er dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Vi så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har blitt med på det ennå, så det altså i appen NRK Radio. Vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road, hørte vi her I Reiseradio. Mitt navn Javad El-Bakarli, jeg sitter her med Adelina Ibiche. Nå det jo sommer, som betyr at det festivaler overalt.
1: Absolutt.
0: Ja. Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra I år, for da var jeg nemlig på Tons of Rock.
1: Ja, den største festivalen vi har til lands, vel?
0: Det vel det. Det vel over 100,000 folk der, og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne I år.
1: Masse, altså 100,000 rockere I hetebølge?
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på, fordi folk går rundt I lær og sletter hjert. Altså, jeg ikke rundt bak folk som gikk med lange Matrix-lignende klær,
1: ja.
0: Mens det rant svette fra de.
1: Ikke sant? Det jo, altså, denne festivalen startet jo I Halden, vokste seg så stor, jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta I Oslo for å romme alle de som gira. Det heldigvis også en god del mengder cargo shorts, hvis jeg kan si det, på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt I varmen.
0: Ja, altså, det ingenting metafolk mer glad I enn lommer, og det får du jo med cargo shorts. Men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der. De spilte sin første konsert I Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90 tidlig 2000-tallet. Alle,
1: ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke en eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt I sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker new era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var I en tidsmaskin og
0: Jeg var I år
1: tilbake.
0: 2000. Jeg drakk Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her I Reiseradion med Rollin.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning I reiseradion, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles I tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus I nærheten, så det kanskje tid for det nå.
0: Jep.

0: Det ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradion, men I dag stod stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som ja. Hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga. Men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysilskogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det oppe I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her nå I et torn på en husmannsplass med et hus, et slik josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen nedom der fra midten av 1800-tallet, og så det ei en snekkerstoge som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt, for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så man har en badestamp på å ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stående en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo en liksom travelfestivalsommer også.
2: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for hva en som venter på festivalsommeren etter det?
2: Ja, det slik å være her og lade, eller lade og lade. Ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter Stenerud den plassen her, så førre vike så var det masse svogerer og svigerinner og nevuer og nesur, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
2: Ja, det helt fri.
1: altså, jeg tror aldri...
2: Det grilling.
1: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
2: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig. Jeg
1: ser for meg at du liksom ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
2: Nei, nå det på torsdag, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrakk på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på lørdag. Og alt det der jo... Det blir jo veldig moro og bra. Og vi jo... Ja, og vi liksom, det en veldig bra band I sommer, og det var et veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, sånn som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
2: Veldig. Altså, hvis jeg ikke har vært for å gi ut ny musikk, så har det blitt litt slik, da føles det som at, eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et solid skritt framover på en måte. Det jo det som det det som kanskje mest stimulerende, synes jeg, da. Lage ny musikk og nå laget ny musikk og cover jeg ferdig og korrekturlesen og en låt det kom ut på radio og jeg har noen låter der som kommer som jeg da men jeg jo en skeptiker men jeg veldig fornøyd med det selv I alle fall
0: og
2: gleder meg veldig
0: jeg tror det mange som gleder seg vi skal også straks høre en sång som finst som allerede sluppet men aller først så bare lurer jeg på hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få I høst hva vil du si med det?
2: Nei, jeg vet ikke jeg prøver å lage Altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik. I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom litt I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv, og det høres jo så, skriv boken som selv, det høres jo så utrolig pompøst ut, og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da, jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte komme litt runde ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det har jeg livet med. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med, men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte hele litt slik nye dører som åpnet seg, og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da. Dette livet som alle lever.
0: Ja. Det, vet du hva? Dette livet, det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis. Odd, du, vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av, og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst, og vi skal høre en av låtene på dette albumet, som en sång som finst.

god sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låten du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da. Ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her, som skriver Hei, vi kjører nå til Besseggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo, og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet. Altså.
0: Jeg elsker når man får se liksom... Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slottan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer jo en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg, da, hvis du, vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1. Kan jeg ta igjen? Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. Først, 1 av 3.
1: 1 av 3 på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her. Liten ting.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år. Og vi lurte på, hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig! 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalle småbokser med egnette drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne... Hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Og vi telt ved Bøsseggen. Helt fantastisk. Men husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur I Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte. Og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på. Så,
1: når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv I år også. Jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk. Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg veldig glad jeg får den med meg, at I år myggår.
1: Ja.
0: Så I år det ekstra viktig, folkens.
1: Hva det som gjør at I år altså det som
0: Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke, nei, ok, unnskyld jeg bare, altså, ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting I år det myggår, så jeg sånn hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyen? Eller hva?
0: Jeg liker så godt når folk sånn ja, og I år det mye krabbe
1: ja.
0: Så sånn, ok, ja, men da hører jeg det og så sender jeg det videre, så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bøsseggen.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står jeg akkurat med føten I Øksfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevattnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du, hva tror du da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det 17 litt av en onde der jeg pleier.
2: Ja.
1: Få oss prøve.
2: Kjør på.
1: Oh. Det supert. Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuttreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturen I resten av landet. Håper Even lukker...

0: ørene når vi starter I Agder og Lillesand kommune I Honsvika så det 19,1 grader og I Storesand I Grimstad så det 18,2.
1: Yes, og I Akershus I Kirkevika I Aurskog og Hørland så det 18 og 18 grader og I Oksvall Brygge på Nesodden så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik Brygge 18 grader og Tjuvkjelleren I Hol der det 19,8.
1: Og videre skal vi til innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatten, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere det, lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen 14,1 grader, og Jentebukta 16,4 grader. Og vi tar med oss hvis, det så Hammarøy I Norge?
1: Det... Altså, ja, vi skal...
0: Hammarøy I Romsdal?
1: Nei! Nei. Det her går bra. Vi skal til Nordland I Hammarøy. Der skal vi til Håkon Hals. 13 grader I vannet, og så skal vi til Lurøy, rett og slett Lundkaie. Der det 14 grader.
0: Oslo, Hukna Turiststrand 20,8 og Lutvann 20.
1: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad, 18 grader, Kruknes I Suldal, 19 grader.
0: Vi beveger oss I Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
1: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet, 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø, 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag på Nærøysund. Roparneset det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
1: Husvik, Tønsberg I Vestfold 18 grader, Trafjorden I Larvik 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal og 18 grader på Helleneset I Bergen.
1: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya 20,5 grader og Høysand I Sarpsborg 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vant?
1: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, og vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
1: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
1: Det har jeg, så den skal forsørge seg I dag.
0: Yes. God sommerdag videre og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag. Så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
1: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
1: Og meg selv, Javadel Bakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag!

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råket, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råket av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley Dikorni ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

Vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet vel, hvor det står send inn, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

hvis jeg ikke har drømt det, så er faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det er veldig, veldig koselig, og jeg ser at det er flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det er litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge er den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spyro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this hill. Got me in-

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da er det tid for konkurranse. Den bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den er litt kort i dag, faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett er det jo god, da. Den består av tre låter i dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn i NRK radioappen, og som jeg liker å si, vil du delta i trekningen av noe annet enn heder og ære, så er du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med Sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Ja, en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket i NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med Hånd i hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store i utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

lungekapasitet på unge harket. Vi hørte Aha med Take On Me, utvilsomt en av de største pophittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og 90.

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med, de fleste av oss i alle fall, kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Ja, det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken Vi skal høre hennes

sommarens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor, og nå skal vi litt tilbake I tid til en låt som både en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene i livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei mot det, Annie Lennox med Why.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstad elva. Beredskapen blir fremleis opprettholdt, og ifølge kommuner er det usikkert når folk som fremleis har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter i Bahrain, var mål for angrep i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendingen skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken 12:03, og du hører på NRK P1. Og vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget i brakk i mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn, og han har sendt en melding I NRK-radioappen hvor han skriver «Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes. Det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang. Eller, rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsagn. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en

den en favoritt også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det er som om de som legger til plystring i låter er litt sånn de samme typene som har ekstra sukker i mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

absolutt klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her i NRK PN. Og til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi altså nå høre en medley på i dag tre låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn i NRK radioappen, etterfølgt av ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det er ikke opp til meg å fortelle det. Det er du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Freya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere!

Daniel Kvammen og hans falle fra jorda, og før det så hørte vi Mats Hansen med Sommerkroppen som ønsket i NRK radioappen. Og det flere norske artister som har kastet hatten sin inn i, hva skal vi kalle det, løpet om å bli Norges kronede, ikke ukronede, popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, i alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, for det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig.

Den en klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå Santana og The Product G&B. Ladies and gents, turn up your sound system today.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: Topp låt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PM.
0: Hvordan det å miste hus og hjem I brann? Hva I alle dager gjør man når alt har gått opp I røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker I Drammen faktisk står I marerittet. Til meg I dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer. Etter nok en glovarm og knusktørr sommer, kan forsikringene våre bli mye dyrere I fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn I fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet I pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter I Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader jamna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden, det sier innsatsleier I politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer I gang?
3: Det kan jeg ikke. De I området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet råka, men også steder som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet. En av de, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdals hytta, reportet det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, I alle fall om du jobber I politiet, for en politibetjent I Møre og Romsdal får flere tusen kroner I bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin I band. Politibetjenten fortalte om dette I nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brott på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du inne om en liten time. I mellomtiden det nyheter her på P1 med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: jeg.
1: Pops med Nina Brålsen på NRK P1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier i dag at de har kontroll på brannen I Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere hundre mennesker uten et hjem etter fredagens inferno I Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
2: Hei, hei du.
1: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalt ødelagt I brann. Hva var det som skjedde?
2: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
1: Ja.
2: Som tok fyr.
1: Så det startet ute I garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp I røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
2: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du er det verre egentlig, for du har jo ingenting. Du hadde jo kun det du sto og gikk I. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det det ikke.
1: Nei, det klart, og når du nå ser at hundrevis av mennesker I Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det I deg?
2: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer.
1: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere og gjøre etter at huset var tapt?
2: Det var først så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet I, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye vi gikk og lurte på. Hva skjer nå? Hvor skal vi bo? Eller, hva skjer med huset? Det liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen I orden.
1: Ikke sant?
2: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
1: Ja, klart det.
2: Frem til du får en klarhet til det.
1: Mm. Når kom den klarheten da?
2: Nei, den kom jo så fort vi kom inn I banken og fikk prate med rådgiveren vår.
1: Ja.
2: Hun prate med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var I orden, så det skulle ordne seg.
1: Hva betydde det for dere da?
2: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
1: Mm.
2: Men samtidig som en mistet jo mye. Mm. Som ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom ja, noe arveting, og så bilder og mye fikk de redda ut brannvesenet,
1: ja.
2: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk I hvert fall beholdt noe av det.
1: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
2: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi forsiktige, eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. Den blir litt mer, tenker mer over ting.
1: Du tenker mer over ting, blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som, som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
2: Ja, du kan si en føler seg veldig ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting ja. Men som vi tenker nå da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap som vi bygde opp et nytt hus på ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder
1: Oi.
2: Så vi var jo knallheldige med forsikringsselskapet og jeg håper jo for disses del jo at de kan oppleve det samme
1: og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann Rune Torp, det vet du og din familie alt om dere mistet alt I brann for 10 år siden takk for at du var med
2: jo, bare hyggelig
1: så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland

0: Sundreberge sang Stein Torleif Bille, og det så tittelen på låta de fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstad-elva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I branden for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstad-elva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten og med råd til de berørte I Krokstad. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at det her blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette jo et enormt omfang. Bare vi I Fremtiden har vel fått cirka 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. verdenskrig. Så dette et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært I Krokstad og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Åh, ja, det var helt utrolig å se det med egne øyne, å stå midt oppe I denne branntomta. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere I forsikringsbransjen, dere jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk I krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være I tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn I også for dem. Så det at vi tett på nå I tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere I forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp I røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner I fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på I fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både her og vil øke I omfang. Nå ser vi jo at det skogbranner I januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden I hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere I fremtiden?
1: Helt konkret I denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes I et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn I det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Men vi leser jo om en håndfull folk her, som rammet av denne storbranden, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning I det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring. Men betyr å ha forsikring at man får penger I hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå det jo en lang process og det vi alltid eller det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk forsikret for. Det en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det store verdier.
0: Hva tenker du den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Mm. Pass på at slukkutstyret i huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, i Fremtidende Forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt i boligområdet som brant i Krogstadelva og i skogene bak, men i formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du gjør? Hva er det som kan bli?
5: Gutta, gutta, gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: hørte selvfølgelig Sally George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på P1, og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK P1, klokken har passert 13:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp. Løp det, mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin, det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker, som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bittesmå mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv I sitt da.
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskinene som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske lite sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smugglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter, og det finnes ikke noen offentlig dokumentasjon som bekrefter USAs påstand.
0: Og om det da deler som har kommet på avvei, eller om det industrispionasje, eller det en gammel maskin som har bygd om, eller et eller annet sånt, det blir jo også da bare spekulering for at ingen vet svaret, og kanskje har heller ikke Kina denne teknologien på plass ennå, men at Kina ønsker å få opp dampen på sin egen mikrobrikkeproduksjon, det ingen noen hemmelighet.
1: Nei, altså det veldig kjent at Kina investerer enorme summer for å bli mindre avhengig av amerikansk, altså vestlig teknologi. Og USA har jo de siste årene innført sånn eksportrestriksjoner på selskaper som for eksempel Nvidia, som selger disse avanserte kunstig intelligensbrikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så det Kina har skjønt og de har på en måte utviklet, det en kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer mm. gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi. Og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
0: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormaktene her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
1: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
0: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Ishita Varuad. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du, takk for at du hører på. Det blir tirsdag den 21. juli, klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen, kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn I Nordland og Troms, og regnet brer seg østover I Finnmark, men lengst I øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder I Finnmark, mer sørvestlig vindretning I Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn I ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper I Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling I sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og perioder med sol på kysten I vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrandfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad og innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Oj. Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her i dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned i internettets rareste avkrok, i hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
1: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
2: Hello Stick Nation, look at this stick.
3: I think it's a beautiful stick, different colors.
4: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found this stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må bare si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner i lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap i pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne i verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her i dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine, sang Thomas Dybdahl. Klokken passert 11:50. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick! It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff.

0: Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da.
1: De vant. Ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så Men jeg fornøyd med andreplass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, sånn at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
1: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
1: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, ja. Med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
1: Og den ligner på en sånn fra karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Mm. Så jeg tror det derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor det du kommer fra denne da?
1: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: Ja, men hvor du kom over denne pinnen?
1: Ja, kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Oh, ja.
1: Den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta også dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra. Ja. Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
1: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
1: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
1: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
1: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur. Mm. Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
1: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det. Og så
0: lov.
1: Sa han bare, nå tar jeg en video av deg, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
1: Det var den du hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
1: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
1: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noe sånn Haaland-effekt ut og går?
1: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
1: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
1: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester. Med den 2 meter høye stokken, som altså, folk må jo bare søke opp Stick Nation og Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med, Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med, altså.
1: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille Oh Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Oh Blonde med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles utkjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre sikta I saken. Den forberedelse obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepet I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepet, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den økte interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering, sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men faktisk at det åpnet først I november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Rick Astley, og du har hørt her Never Gonna Give You Up, i det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: På det som er nok en fin sommerdag.
1: Ja.
0: Også i dag så er jo brannen i Krokstadelva en stor del av nyhetsbildet i hele landet, altså både selve innsatsen som nødetatene gjør på brannstedet, men også da alt engasjementet og forskjellige problemstillinger som folk opplever i forbindelse med en sånn katastrofe.
1: Ja, og nå har så mange gitt klær og andre ting til forskjellige innsamlingsaksjoner at noen etter hvert må si rett og slett at nå er ikke plass til mer.
0: Ja.
1: Behovet er dekket. Og tenk det, altså dette er folks giverglede, den ser ut til å ha vært helt enorm.
0: Ja, det er ikke noe annet enn veldig rørende.
1: Mm.
0: Du, det er tirsdag 21. juli i dag, og det er jo en merkedag, Eivind, for alle som er opptatt av månen.
1: Ja, på akkurat denne datoen, 1969, så ble altså Neil Armstrong det første menneske til å sette sin fot på månen.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Og så kan man jo lure, ikke sant, på hvor lenge hadde han planlagt å si akkurat dette her? Hadde han skrevet på en lapp, eller var det presidenten, eller NASA, eller noen andre som hadde liksom funnet ut akkurat denne historiske setningen passet akkurat til det Armstrong bare hoppet ned stigen der. Men historien sier at det var han selv som bestemte seg for å si akkurat dette her, rett før han åpnet luka på Apollo 11, og hoppet ned stigen der. Og så er det jo blitt en historisk setning, som altså ble sagt for akkurat 57 år siden.
0: Ja. Det vi skal holde oss på landjorda er i Buskerud utover ettermiddagen, Eivind. Det er i hvert fall planen. Eivind og Marit er så sammen med deg i radioen din denne ettermiddagen. Musikk.

0: Kygo var dette sammen med Labyrinth og Fragile. Skulle vi tatt oss en tur ut I ettermiddagstrafikken, Eivind? Det var ganske mye biler på veien I går.
1: Ja, og det nok det, I hvert fall hvis man konsentrerer liksom det geografiske området ned til for eksempel mellom Sandvika og Fornebu-avkjøringa.
0: Ja.
1: Så det mye trafikk, ja.
0: Ja.
1: Og stikkordet altså Høvik.
0: Ja.
1: Ah.
0: Det høres nesten som Høvik har blitt et slags kjeldsord, men... Ja.
1: Det hefter noe negativt ved Høvik I disse dager.
0: Ja, I disse dager altså, gjør det det.
1: Ja, veiarbeider altså, og det tar altså så lang tid. Og det betyr at alle som skal I hvert fall inn til Oslo, men også ut igjen, de blir stående nesten hele, uansett når på døgnet der, så blir det køer, og I hvert fall nå, sånn I ettermiddagstrafikken. Og det gjelder I dag også. Fra cirka Sandvika-avkjøringa og inn til nesten inn til Stabæk-avkjøringa, så det køer på E18. Men, sett på en annen side, det ikke mye kø noen andre steder I Buskerud, så hvis vi skal prøve å tenke positivt...
0: Og det skal vi jo.
1: Og det skal vi jo, ja. Ja, så får det være veimeldingen akkurat nå.
0: Ja.

0: Sam Smith sammen med Ed Sheeran, har du hørt her, og Who We Love. Nå skal vi til Meteorologisk institutt. Si riktig god ettermiddag til deg, Pernille Brander.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær I Buskerud I dag. Hvordan beskriver du det?
1: Det jo veldig fin sommerdag da. Det har begynt å danne seg noen sånne små cumulus-skyer rundt omkring. Det ligger an til at det bare godværsskyer og at vi får en veldig fin ettermiddag. Det Drammen som varmest I landet nå med 27,8 grader. Det flere andre stasjoner også som over 25 grader. Ja. Så vi begynner vel snart å være liksom på dagens makstemperatur med da 27, kanskje 28 grader de varmeste stedene. Så tar nok vinden seg litt bitte grann opp, at man får litt sånn frisk sønnavind utover ettermiddagen, ellers lite endringer.
0: Du, skal vi koste på oss noen ord om vær I morgen også?
1: Det gjør vi. Veldig kjapt så det jo at det blir litt mer nordavind I morgen, men allikevel rundt 25 grader I varmeste stedene og en god del sol, så får vi se om det kan dukke opp noen sånne veldig, veldig lokale ettermiddagsbyger. Men ellers en ganske ny, fin sommerdag I morgen.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Pernille Brander.
1: I like måte, bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Ja, mamma, det var Camilla North och Som du är. Skulle vi ha en liten konkurrens, Eivind?
1: Skal vi prøve oss med en liten sånn bildekonkurranse igjen? Det jo en stund siden vi har hatt det.
0: Ja.
1: Ja, så da henviser vi til bildet som ligger i radioappen vår, sånn som det pleier å gjøre.
0: Mm.
1: I dag så har vi der lagt ut et bilde av et, la oss kalle det sentrumsmiljø da.
0: Ja.
1: Fra et sted i Buskerud. Mm. Så det et lokalt sted.
0: Mm.
1: Så vidt jeg kan skjønne, så det bildet sånn fra cirka 1993, så det jo ikke sånn, det ikke tatt denne uka.
0: Nei.
1: Så ting kan jo ha forandret seg litt, og det ser litt annerledes ut akkurat i den gata der på bildet da, enn det gjør i dag.
0: Mhm.
1: Så du må kanskje tenke deg litt tilbake i tid, men den der åskanten bak jo lik. Og
0: flere av bygningene der også ligger der fortsatt.
1: Ja, ja de ligger der fortsatt. Ja. Det noen skilt kanskje som har blitt byttet ut siden bildet ble tatt og så videre.
0: Det kan hende. Men det skal være mulig å gjette seg frem til hvor ja. I Buskerud vi er.
1: Ja, hvor vi?
0: Ja.
1: Kanskje du også... Nei, du kjenner vel kanskje ikke igjen den bilen som ligger litt sånn foran i bildet der.
0: Nei.
1: Det ikke sikkert den går på veiene lenger.
0: Det ikke sikkert.
1: Men veldig pluss hvis du klarer å gjette hva slags bil det også. Men det jo ikke selve oppgaven da.
0: Og du innfører en liten sidekonkurranse her.
1: Side, ja. En sånn ekspertquiz. Ja. Hvis du kan navnet på bilen, da blir jeg imponert.
0: Ja.
1: Men hovedspørsmålet hvor vi, Buskerud? Hvor bildet tatt? I hvilket sentrum det?
0: Ja. Gå inn i NRK-radioappen og se på bildet som ligger der, og se om du klarer å gjette deg frem til hvor i Buskerud vi i dag. Ja.

0: Tryggeskau var det du hørte her, og egen planet. Da skal vi ha noen nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Vi kan gjøre det, vet du. Brannvesenet i Drammen sier i formiddag at det er kontroll på brannstedet i Krokstadelva. Brannvesenet fortsetter overvåkningen i området og har ett helikopter i beredskap. Mannskaper fra brannvesen og sivilforsvaret arbeider fortsatt i skogen. Sikkerheten i de berørte områdene vurderes fortløpende, og publikum bes respektere alle sperringer inntil området regnes som trygt. Mer enn 1,2 millioner kroner er samlet inn til brannofferene i Krokstadelva via Spleis, det skriver Drammenstidene. Totalt er det opprettet 42 unike innsamlinger, hvor alle går da til inntekt til offrene. Flere av Spleisene er opprettet for direkte støtte til enkeltpersoner, mens andre, deriblant den aller største innsamlingen, går til berørte av brannen spesielt. Og så kom det inn over 500 nødmeldinger til 110-sentralen Sør-Øst på fredag ettermiddag. I tillegg så fikk samme sentral 120 meldinger natt til lørdag. De aller fleste av disse handlet selvfølgelig om brannen i Krokstadelva. Det var flere mindre skogbranner i distriktet også som samtidig ble meldt inn, men de aller fleste gjaldt altså brannen i Krokstadelva, sier vaktleder Jan Rundtom. Han har aldri opplevd tilsvarende omfang av henvendelser på kort tid. I alt er det 116 boliger som er totalskadet i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen. I alt har kommunen fått tak i 139 boliger som er tilgjengelige som midlertidige boliger for de som har mistet hjemmene sine i brannen. Og til slutt, i den nye kategorien «Hjelp til Krokstadelva» på Finn, så kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra lage sine egne annonser. All hjelp i denne kategorien skal være kostnadsfrie. Og Finn Eiendom jobber også med en løsning for de som trenger bosted, og denne løsningen skal være klar i løpet av dagen.

0: Elinor Redusi var dette, og unnskyld, Elinor heter dama, og sangen heter Dudusi.
1: Ja, men da vi på plass.
0: Ja, da orden på ting.
1: Så flott.
0: Jeg håper du har mer kontroll på det som skjer ute i trafikken
1: her. Ja, vi kan jo håpe på det. Ja. Ser at det litt trafikk inn mot Åksund sentrum på 134, men det ikke store omfattende greier det. Problemområdet som det var i stad, E18 Høvik-området, der hvor det lange køer, i hvert fall ganske lange, inn mot Oslo, og så det litt kø, men ikke fullt så mye, på vei ut igjen av Oslo. Så det veiarbeidene, altså på E18, som årsaken til problemene.
0: Mm. Har du tips om trafikken? Ting som ikke vi har fått med oss? Det kan fort skje, så må du sende oss en melding. Gå inn i NRK Radio-appen.

0: Og Billy Idol var det du hørte her, og Eyes Without a Face. Familien Krog en av familiene som akkurat har mistet alt de eier I storbrannen på Stenseth I Krokstadelva. Og I flere dager så var også to av kattene deres, altså Chaplin og Spencer, savnet. I går så kom I midlertid gladmeldingen om at begge kattene funnet, men mens Chaplin var I forholdsvis god form, så katten Spencer hardt skadet etter denne brannen.
1: Ja, han nå innlagt på en veterinærklinikk I Oslo, og familien krysser selvfølgelig alt de har for at det mulig å redde han. Og I den forbindelse da, så har en venn av familien startet en spleis for veterinærutgifter. Det ganske dyre greier. Og I snakkende stund så det altså kommet inn, hold deg fast, 150 000 kroner på den spleisen.
0: Ja, Hermine Elena Krog, riktig god ettermiddag.
2: Ja, takk. God ettermiddag.
0: Jeg må starte med å spørre deg, hvor skadet Spencer?
2: Nei, han relativt hardt skadet. Han ikke til å kjenne igjen. Ansiktet hans altså han har leppa hans borte. Har vi nå fått beskjed om, og han kommer aldri til å kunne spise igjen. Og vitaliene hans jo fine, hjerte og lungene og nyrene bra, men hodet og hardt skadet, og pels ødelagt, alt sammen.
1: Hvor stort håpet hos dere for at katten skal overleve da?
2: Nei, sykehuset har ringt nå nettopp. Så vi må avlive Spencer.
0: Det var veldig, veldig trist å høre. Jeg vet jo at dere har hatt både Spencer og Chaplin I over 8 år. Hvor viktige disse kattene for dere?
2: Nei, de jo en del av familien. Så de veldig viktige. De hatt dem siden jeg var 11 år, eller ja, omtrent. Så det en stor og viktig del av familien, som har betytt veldig mye, gitt oss mye glede de årene vi har hatt begge to, eller får av de.
0: Ja. Og den andre katten, den Chaplin, den forholdsvis uskadd, eller hvordan var det?
2: Han uskadd, jeg var alene med han I går og masse kos, og han ikke noe tegn til noen skader. Han pelsen kjempefin, og han bare møkket det egentlig. Mm. Ja, møkket og redd.
0: Og så sikkert det en fattig trøst med tanke på beskjeden dere akkurat har fått nå, Hermine, men hva betyr det for deg at det opprettet en spleis til å betale for veterinærregningen for Spencer?
2: Nei, det helt uvirkelig med all den støtten man har fått av folk rundt, både kjente og ukjente. Det betyr ekstremt mye. Jeg har nesten ikke ord til å forklare hvor mye det betyr for oss I familien og alle andre berørte som sikkert føler på det samme. Hvor stor hjelp har vært. Alle har vært så behjelpelige med alt sammen, og denne spleisen har jo gått over alle forventninger. Vi tenkte kanskje at det kom til å ta mange uker før noen sånne summer kom til å stå der. Så vi tok det under 12 timer. Så det helt uvirkelig.
1: Hvordan situasjonen for øvrig I familien deres da, etter brannen og dette med både klær og bosted og alle disse veldig praktiske tingene?
2: Ting har egentlig løst seg veldig bra for vår del. Vi har vært veldig heldige. Første natta så sov vi hos min mormor og sovet der. Lørdag allerede så fikk vi et sted å bo, eller beskjed om at vi hadde fått leilighet som vi flyttet inn I går, eller begynte å flytte inn I. Så alt praktiske, og får meldinger overalt med klær. Så vi har jo bare fått poster etter poster med både klær og dyner og puter og alt man skulle trenge. Så det praktiske har løst seg veldig fint der. Ja, vi har vært kjempeheldige og igjen helt uvirkelig all den hjelpen man har fått av mennesker rundt seg.
1: Hva gjør du nå med Spencer da, når du har fått beskjed om at han må avlives? Reiser du inn for å hente han, eller?
2: Nei, vi kommer nok ikke til å reise inn for å hente han. Det gjør vi nok ikke. Vi har vel ikke helt bestemt oss hva vi helt vad vi gör ändå, men att han må avlivas är det. Det är i alla fall det som är det bästa för Spencer, men vad vi gör runt det är vi lite är inte helt säkra på ändå.
0: Nej, det skjønner jag väldigt väldigt väldigt gott. Hermine, du har vår djupaste medfølelse, det må jeg bare si. Som katt er selv, så blir jeg helt rørt, Eivind.
1: Ja, jeg ser det. Men dette ordner seg. Og så får dere kose dere med Chaplin og Hermine.
2: Jo, takk.
1: Ikke sant?
2: Takk, takk. Det skal vi.
1: Det er i hvert fall en trøst det da, at han ser ut til å ha det bra.
2: Ja, og som vi sier, at uansett hvordan det gikk, så vi bare glad at vi vet at vi fant dem. At ja. Vi ikke trenger å gå rundt og lure.
1: Ja, ikke sant. Ja. Tusen takk skal du ha for at du var med oss denne ettermiddagen, Hermine Elena Krog, på telefon fra Oslo.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: Døgndrømmer var dette, og ta meg med. Ja, brannvesenet meldte I formiddag at det kontroll på brannen I Krokstadelva nå, og det gjelder også skogbrannen I området overfor boligfeltet.
1: Men det fortsatt så varmt på brannstedet at politiets brannteknikere ikke har kommet ordentlig I gang med sine undersøkelser, og for et par timer siden så møtte innsatslederne for politi og sivilforsvaret pressen sammen med innsatsleder I brannvesenet Espen Berge.
2: Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen I boligfeltet og I skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både I boligfeltet der og også oppe I skogen med bistand fra sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som monterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann. Litt om veien videre, så kommer det til å bestå I etterkontroll, sikring av skadested. Vi prøver å følge opp de områdene som vi anser som kritiske, både i området med skogbrann og I grunnen I boligområdet, så det varmt I grunnen. Men vi har god sikring av randzonene på de brannområdene, så vi trygge på at vi skal klare å holde varmen der. Der vil det være varme lenge. Skogbrannen litt lik som I boligområdet. Det ikke noe åpen varme, altså flammer der nå. Det varmt I grunnen, som gjør at vi må belage oss på en lengre innsats. Det kommer til å ha tid før vi kan trekke oss ut av det området, men vi har kontroll innenfor det området.
3: Yes, da kan politiet fortsette litt. Det vil bli gi en oppdatert status knyttet til etterforskning senere I dag. Vi ber om forståelse for at det ikke kan gå noe nærmere inn på det nå. Det politiet bistår med, det tilbakeføring til boliger til beboerne. Vurdering om dette trygt gjort I samråd med brann, men besluttet av politiet. Det per nå ikke iverksatt kriminaltekniske undersøkelser. Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også. Men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent. Vi vil også få bistand fra Kripos. Utover det så bistår vi nede på Stenseth skole, innbyggertorget, for å svare ut best mulig og frigjøre boliger. Og da sammen med kommunen som jeg nevnte. Det vi interessert I, det bilder og videoer fra fredag 17. juli, klokka 13.30 til 16.00.

0: Alltid fra ferie, men de tjenestepliktige, de må bare rose dem for et enormt godt arbeid. Så ja, det imponerende av dem da. Så de, det vi har gjort, det vannforsyning. Det jo et veldig viktig arbeid, for vi forsyner hele dette området her nå med vann fra Svarttjern. Så det vil vi jo fortsette å gjøre, så lenge det vil være behov for det.
1: Ja, det sa til slutt innsatsleder i Sivilforsvaret Sandra Austjord, og fra politiet hørte vi innsatsleder Helene Sandqvist.

0: I leave.
1: Ja, det er Johan Verlette, og If I'm So Bad.
2: I bildekonkurransen denne ettermiddagen så får jeg melding fra Jon her, som skriver «Det er jo så forbaska lite det bildet, det er jo vanskelig å se».
1: Ja, han
2: er
1: rett i det.
2: Ja, men hvordan får man bildet større enn en fluefjert? Hilsen Jon. Ja, det er riktig det, det er lite, men da kan jeg anbefale et triks som jeg vet flere bruker. Hvis du på telefonen din i hvert fall, så bare ta en skjermdump av siden av det bildet, og så i bildet så kan du liksom, da får du forstørret den, det blir litt kornete kanskje, men du kan i hvert fall kan da få litt større size da, på selve bildet.
1: Ja, da kanskje litt lettere å kjenne igjen hvor dette er, for det er altså spørsmålet, hvor i Buskerud er det vi er hen i dag? Vi har tatt bildet av et sentrum, deler av et sentrum.
2: Ja, det er mulig du kjenner den sentrumsgata. Hvor er vi? Det er det som er spørsmålet.
1: Det er David Guetta sammen med BB Rexa her nå. I'm good for nyhetene klokka 15.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i Fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen braut ut, over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrenser for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i auga over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyer, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ekskollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, det gutta I Inner Circle, var det det her, og Bad Boys. Ja da, klokka 3:06, da Buskerud-sendingen du hører på med Eivind og Anne-Marit denne ettermiddagen. Og I dag det blitt varmt igjen, Eivind.
1: Ja, visst det det. Det nå så jeg akkurat Nesbyen, nå 28 grader nå, sier Yr. Mm. Litt sånn slørete skydekke, fint sånn tynt skydekke, men I all hovedsak så har jo dette vært en dag med sol og masse blå himmel.
0: Ja, og ifølge vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander så liksom flere steder I Buskerud varmest I landet akkurat nå.
2: Det jo veldig fin sommerdag da. Det har begynt å danne seg noen sånne små cumulus-skyer rundt omkring. Det ligger an til at det bare godværsskyer og at vi får en veldig fin ettermiddag. Det Drammen som varmest I landet nå med 27,8 grader. Det flere andre stasjoner også som over 25 grader. Ja. Så vi begynner vel snart å være liksom på dagens makstemperatur med da 27, kanskje 28 grader de varmeste stedene. Så tar nok vinden seg lite grann opp. Man får litt sånn frisk sønnavind utover ettermiddagen. Ellers lite endringer.

0: Ja, det Michael Bolton var det du hørte her, When a Man Loves a Woman.
1: Som vi hørte I Dagsnytt nå for bare 11 minutter siden, så har altså politiet sendt ut en pressemelding bare noen minutter siden, der det fremgår at en person har status som mistenkt etter storbranden I Krokstad-elva. Så skriver politiet videre I denne pressemeldingen at forløpig så det ikke noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Og det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det liksom nødvendigvis at politiet har opplysninger om at årsaken til branden har en eller annen alvor over seg, eller at noen har gjort noe de ikke burde gjort, altså at det har skjedd noe straffbart, men man understreker at dette gjort for å sikre vedkommendes rett til en forsvarer. Det politifullmektig Nina Fladhus I Sør-Øst politidistrikt som skriver dette I denne pressemeldingen. Og så kommer vi tilbake til mer om akkurat denne vinklingen litt senere.
0: Ja, for nå skal vi høre at kirkens bymisjon avslutter innsamlingen av klær til offrene etter nettopp brannen I Krokstadelva, og årsaken fordi behovet rett og slett dekka.
1: Ja, ifølge bymisjonen så har responsen på innsamlingen vært helt overveldende. Stian Edberg, prosjektleder I kirkens bymisjon, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor mye klær har dere fått inn egentlig disse siste dagene?
2: Vi har ikke målt det, eller veid det, eller telt noe, men det er utrolig mye. Det både privatpersoner som har kommet på døra, og det har også vært butikker og bedrifter som da har samlet inn I sine lokaler, og som da har kommet med det de har fått inn. Ja, og vi har også fått fra fjern og nær. Bergen har ringt, og Toten har ringt, og Oslo har ringt, og ja, masse forskjellig.
0: Ja, har du noen tall på hvor mange det da, som har liksom vært I kontakt med dere med ønske om å hjelpe?
2: Nei, jeg vil tippe et sted mellom 150-200, tenker jeg, som har ringt. Telefonen har egentlig ikke fått stille de dagene, helt tatt.
1: Betyr det nå at dere rett og slett ikke har plass til mer?
2: Jo, vi har plass til mer, men det ikke viktig å ta imot mer, fordi at behovet som du sa, dekka allerede. Så da har vi fått inn mer enn nok. Vi har tatt opp mange av de påtalene vi har fått inn, har vi tatt opp og lagt frem, så folk kan lett finne frem det de måtte ha behov for. Og så det veldig mye som fremdeles står ferdig merket I påtalene sine, ja. Som vi lar være inntil videre.
0: Så det bare noen få dager siden dette skjedde. Hva sier det deg, Stian, at dere allerede nå har fått dekket behovet?
2: Det første at givergleden enorm. Vi veldig flinke I Norge til å mobilisere. Når noe har skjedd, så det mange som på med en gang. Der sosiale medier helt genialt. Lett å skaffe og få oppmerksomhet rundt saker. Og som sagt, folk svinger seg virkelig fort rundt og vil bidra. Og så det ikke sikkert stor da, at vi har også noe å bidra med. Det mange som har veldig mye. Og som når de kikker I skoppeskap, så ser de at det det ikke ting de trenger nå egentlig. Som barn av voksne for eksempel. Og da gir det til en veldig god sak, at det veldig fint.
1: Det mange av brandoffrene som har benyttet seg av dette tilbudet, og som har vært innom hos deg?
2: Ikke så veldig mange. Og det var det vi antok litt til å begynne med. Når dette hendte, så tok vi kontakt med Drammen kommune fra Bymisjonens side, og sa at vi stod til disposisjon hvis de trengte oss. Og så gikk Drammen kommune, beredskapsteamet der, gikk et par runder internt, og fant at jo, det ville benytte seg av det vi kunne tilby, og så startet vi opp. Men vi var hele tiden klar over at det kanskje ikke var det veldig store behovet. Veldig mange har jo hatt forsikring, innboforsikring, som hjelper de. Selskapene har vært veldig tidlig I stor grad med å betale ut. Og så det veldig mange private som har hjulpet sine kjære med klær ganske middelbart. En privat person kan jo snu seg fort mye kjappere rundt enn det en stiftelse eller forening som vi kan gjøre. Selv om ikke vi har vært sånn kjempetrege, så det noen som har vært på pletten allerede lørdag morgen. Så, ja.
0: Ja, hva vil du si til folk som har vært med på å hjelpe her?
2: Nei, det kjempetakk, kjempetakk. Det sånt som rørende. Og det sånn, i vinter, eller i vinter, så i sommer, så har det vært fotball-EM som samlet norske folket i Gebetest, og nå har denne tragedien her også samlet dramensere også utenfor kommunens grenser til et ordentlig skippertak, hvor folk står opp for andre og på tilbudssida og hjelper til, og det er kjempefint.
0: Stian Nedberg, prosjektleder i Kirkens Bymisjon, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig.

0: Ja, dette var Girl in Red og Too Much. Så har vi altså akkurat hørt, Eivind, at det en person som har status som mistenkt etter brannen I Krokstadelva.
1: Ja, det politiet som skriver dette I en pressemelding. Forløpig så har ikke politiet en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Det understreker at selv om en person mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til brannen. Det politifullmektig Nina Fladhus I Sør-Øst politidistrikt som sier dette.
2: Altså, I utgangspunktet så en person mistenkt I saken, men og da det viktig å understreke at det ikke innebærer at politiet noen mistanke om at det begått noen straffbar handling, men det baserer seg på en formening om hvor brannen har startet.
3: Kan du si noe om hva vedkommende mistenkt for?
2: Jeg kan ikke gi noen opplysninger om hva han mistenkt for.
3: Dette en beboer, eller?
2: Jeg ønsker ikke å gi noen opplysninger rundt mistenkte på nåværende tidspunkt.
3: Dette en person som har kommet til dere på egen hånd, eller har politiet tatt kontakt etter etterforskningen?
2: Jeg ønsker ikke å si noe nærmere om mistenkte på nåværende tidspunkt.
3: Dere har jo fått inn en del bilder og videoer. Har de bidratt til etterforskningen så langt?
2: Jeg kan bekrefte at vi har fått store mengder både video og bilder, og vi gjennomgår dette nå. Og deler av det har vært med på og I forhold til sted som at utgangspunktet for hvor på mening om hvor brannen kan ha startet.
0: Ja, det sa altså politifullmektig Nina Fladhus I Sør-Øst politidistrikt til reporter Stian Haraldsen.

0: Det Jonas Marcello, og dette og sekunder ble til timer. I dagens konkurranse så skal vi fram til et sted I Buskerud.
1: Vi skal det, og Svein Inge foreslår at det kanskje kan være Nesbyen.
0: Ja.
1: Men det ikke det.
0: Nei.
1: Og Hege Vibeke foreslår at det kanskje kan være Drammen, og at man ser Bragernesbrua der I bildet I bakgrunnen. Nei.
0: Nei.
1: Dessverre, det ikke det.
0: Nei, det ikke det.
1: Men altså, det et tettsted I fylket. Vi lurer på hvor bildet tatt, og hva tettstedet heter. Og så det noen som også kaster seg på denne bilen.
0: Ja.
1: Hva slags bil kan det være da, som ligger liksom I forgrunnen av bildet her? Tore kan kanskje tenke seg at det en Skoda Fabia. Kanskje det kan være en litt eldre Opel Kadett. Karin antar at det en Fiat, men nå vi på litt sånn på siden av egentlig hovedoppgaven altså.
0: Ja, det var en ekstra oppgave som du liksom kastet på folket, men vet du hva slags bil det du?
1: Jeg tror jeg vet hva slags bil det
0: ja. Ja vel.
1: Men jeg tør ikke være 100% sikker,
0: Nei.
1: Så det bare sånn for gøy akkurat det da.
0: Ja.
1: Men send gjerne I forslag, så det gøy det hvis du kjenner igjen både bilen og tettstedet.
0: Mm, ja, for nå har du altså avslørt at det ikke en av byene I Buskerud vi skal frem til I dag.
1: Det har jeg vel kanskje avslørt,
0: ja. Det et tettsted, som Eivind sier. Gå inn og se på bildet som ligger ute I NRK radioappen akkurat nå.

0: Randy Crawford var det hørte her, og Knocking on Heaven's Door, i det vi skal til ettermiddagens nyhetsoverskrifter, Eivind.
1: Ja, siste nytt altså at en person har fått status som mistenkt etter storbranden i Krokstadelva. Det politiet selv som skriver dette i en pressemelding. Forløpig har ikke politiet en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart, det sier politifullmektig Nina Fladhus. Og Sara Marie Skjelstad oppnevnt som forsvarer for denne mistenkte. Skjelstad sier til VG at hun har snakket med denne mistenkte, som en mann, og at han svært lei seg for det som har skjedd. Hun forteller at hun ikke ønsker å gå i detalj om hva de har snakket om, men understreker at det ikke mistanke om noe straffbart. Politiet understreker at dette gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer. Så sier altså brannvesenet i Drammen nå i formiddag at det kontroll på brannstedet i Krokstadelva, men de fortsetter overvåkningen i området og har et helikopter i beredskap. Mannskapet fra både brannvesen og sivilforsvar arbeider fortsatt i skogen, og sikkerheten i disse områdene vurderes fortløpende. De ber om at publikum respekterer alle sperringer inntil området regnes som trygt. Så mottok Drammen kommune over 250 tilbud om hjelp etter brannen i Krokstadelva. Det opplyser ordfører Kjell Erne Hermansen om til Drammens Tidende. Han takker for den store støtten fra både privatpersoner, næringsliv og organisasjoner. Hermansen sier kommunen nå kartlegger alle behovene, med særlig vekt på å kunne hjelpe barn og unge. Det kom inn over 500 nødmeldinger til 110-sentralen på fredag ettermiddag. I tillegg fikk de også 120 meldinger om det samme natt til lørdag. Vaktleder Jan Rundtom i brannvesenet sier at han aldri har opplevd tilsvarende omfang av henvendelser på så kort tid. Og til slutt, fotballforbundet startet i formiddag en auksjon til inntekt for brannofrene i Krokstadelva med gjenstander fra flere av de norske spillerne under VM. Det høyeste budet akkurat nå på en signert drakt, der nesten hele VM-troppen har skrevet navnet sitt, altså foreløpig på 230 000 kroner. En av draktene til Martin Ødegaard har et bud på 85 000 kroner. Fotballforbundet ønsker å bidra med penger til brannofrene, og denne auksjonen avsluttes på søndag. Har søkt etter svar.

0: Ja, da Sondre Justad sammen med Mustafa var dette, og sorry. Akkurat på denne tida her så pleier det jo å være ganske så tett trafikk, Eivind. Jeg vet ikke hvordan stået er ute på veiene våre akkurat nå.
1: Noen steder er det jo litt tettere trafikk enn andre steder. Nå ser jeg på kartene her at det er litt, litt tett trafikk, kan vi se da, altså det blir mellom Gildhus og Lier stranda på 134 inn mot Lier ser ut som. Men ikke den andre veien. Mens du har da Høvik-området som er problemstillingen, særlig inn mot Oslo nå. Køer og treg trafikk fra Sandvika og innover. Det slipper taket når du nærmer deg Fornebu-avkjøringen, men det er altså et strekke der med veldig mye tett trafikk. Litt mindre trafikk ut av Oslo, men noe er det. En blanding av litt ferietrafikk og litt rushtidstrafikk.

0: John Lennon og Plastic Ono Band var dette, og Imagine. Ja, etter uker med intense følelser og mye fotballkamper, så var det jo slutt da, når Spania kunne heve pokalen over hodet som vinnere av VM I fotball på søndagen.
1: Ja, så du finalen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, eller det duppet jo kanskje litt på slutten til den gang.
1: Duppet du under pauseunderholdningen? For den var lang.
0: Ja, den var lang.
1: Ja. Ja,
0: men jeg fikk med meg kampen på lørdagen, vet du, hvor det ble så mye mål. Ja. Det var 10 mål,
1: ja.
0: Mellom England og Frankrike.
1: Så bra, da satt du klar med drakt og det hele. ja, hvertfall nesten.
0: Hvertfall nesten.
1: Ja, ja, ja. Men hva med oss nå da, og hva med heia-gjengen og alle de som har fulgt fotball-VM? Hva gjør vi nå? Hva blir snakkisen nå?
0: Nei, det akkurat det. Vi har vært ute og spurt folk om hva de syns om at mesterskapet nå over.
2: Det vel skjønt. Det har vært jobbigt å være oppe sena netter og kolla på fotballen, liksom. Hva skal du finne på nå som fotball-VM over? Tilbake til jobba. Oh.
3: Blir godt?
2: Nei.
3: du har sett mye på mesterskapet nå underveis.
2: Ja, oh, det har vi gjort. Vi har kollet kanskje hälften av alle matcher.
4: Jeg synes det litt trist at det over, at det 4 år til neste. Ja.
3: Hva tenker du?
5: Ja, det samme her. Det var veldig gøy.
3: Men hva skal dere bruke tida på nå da, nå som dere ikke har kamper å følge med på?
4: Være mer ute og bade og sånn.
5: Og reise til Spania.
3: Dere får nyte ferien og Spania.
4: Tusen takk. Det skal
6: gjøre. Fornøyd med det.
3: Ja, du har ikke fulgt med mye, eller?
6: Nei, lite. Ja.
3: Alle de som nå har fulgt med I mange, altså over en måned, hva skal de bruke tida på nå?
6: Solsi.
3: Får nyte dagen videre.
6: Takk.
7: Altså, sånn sett så det veldig trist på grunn av det mesterskapet Norge fikk fram. Vi har ikke sett det siden, hva da, 89?
8: 98,
7: ja.
3: Samme. Hva tenker dere da? At det, det kjedelig at det ferdig?
9: Ja, det jo litt kjedelig da. For det smalt jo der.
3: hva skal man finne på nå da, når man ikke har kamper å følge med på?
10: Ja, nå må man nesten... Jeg føler en litt tomhet, altså, etter VM.
7: Nations League starter i slutten av september, da, så... Ja,
11: men jeg føler faktisk at hele Norge blir samlet på en måte som... som de aldri har gjort før.
7: Ja,
11: det var helt utrolig å se. Ja.
3: Kommer du til å savne den fellesskapsfølelsen?
11: Absolutt.
3: Nå fotball-VM offisielt over, og det 4 år til neste gang. Hva tenker du om at mesterskapet helt ferdig?
12: Fantastisk. Stor opplevelse. Og vi har bestemt oss for å dra til fotball-VM om 2 år, bare av den grunn, for det var så bra.
3: Ja, faktisk?
12: Ja. Stor opplevelse.
3: Hva skal du bruke all tida på nå som det ikke mesterskap lenger?
12: Nei, nå det jo bare å være trist hjemme og spare penger til hjem.
13: Nei, vi skal heie på Molde nå.
3: Molde og fotballgleden, den boksen, kan jeg tenke
13: meg. Ja, den holder på å vokse nå, så nå skal vi heie på Molde til vi skal til hjem.
3: Dere må kose dere masse med Molde og EM og hele pakka.
13: Ja.
12: Takk.
4: Jeg vet ikke helt, ja.
3: Har du fulgt med på mesterskapet, eller?
4: Ja, litt, men mestparten bare Norge-kampene og finalen og sånt. Og Messi jo nå ferdig, dessverre. Han har kommet langt I karrieren sin, da 7 eller 8 Ballon d'Or, så 1 World Cup, det mye.
3: Ja, det helt sykt. Og hva med deg? Hvordan det at mesterskapet ferdig?
14: Det jo litt synd, for det en sånn fin samling for familien. Synes jeg. Vi har vært på hytta, vi har vært I utlandet, vi har dratt på pubber med familien, vi har gjort forskjellige ting, så det har liksom vært noe å glede seg til, se frem til, selv om det ikke bare har vært Norge. Så det har vært en veldig fin tid. Det det. Men så det greit det over også.
3: Hva skal man gjøre nå da, når man har så mye tid til overs, når det ikke noen kamper?
14: Jeg må jo henge på stranda da, og spille Neo Splash, så bare ta det rolig.
0: Ja, Neosplash, ja. Altså for de som ikke vet det, så det et sånt merke på ulike sånne vannleker med ball som man kan holde på med da, på stranda.
1: Ah, men det bra at du sier, for det kjente ikke jeg til litt. Men kanskje jeg må ut og leke litt med Neosplash da?
0: Ja, det kan hende noe. Reporter her var Andreas Jakobsen Molvik. Dette Mariah Carey sammen med Trey Lawrence. I'll be there.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Da BTS, så dette, og Dynamite.
1: Det gøyalt mange svar I konkurransen I dag, altså.
0: Ja.
1: Og så det, måtte jeg bare smile litt av Janne, som da sender inn, hun skriver, kjære dere, dette må da være Eggedal, kanskje litt gammelt bilde, men det ligner I hvert fall veldig.
0: Ja.
1: Og så går det 2 minutter, og så kommer en ny melding fra Janne. Eller forresten, det kan ikke være Eggedal. Nei, det riktig, det ikke det.
0: Det gøy.
1: Men det var ombestemming på gang. Men du hjertelig velkommen, Janne, til å komme med et forslag til.
0: Ja.
1: Og hvor vi hen? Hvilket tettsted det vi har lagt ut et bilde av? Og så det denne bilen, som jo litt charmerende å snakke om også.
0: Ja.
1: Ove kaster inn et forslag på at den bilen du ser, som liksom kommer kjørende mot fotografen,

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette er gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det er fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang er selv til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Det var Sara Larsson, var det du hørte her, og Lush Life. 4:06 er klokka blitt denne tirsdags ettermiddagen. Eivind Almarit er fortsatt sammen med deg inne i radioen din, og vi ser ut på et strålende sommervær, Eivind.
1: Ja, vi gjør det. Det er blå himmel, sol, høye temperaturer er det også. Det var vel varslet at vi skulle ligge rundt 28 grader veldig mange steder, og så jeg også i går at noen antydde at det var en ny hetebølge på vei. Vi får nå se om det blir noe av da, at den treffer Buskerud, det vet jeg ikke. Men godt vær, og det skal vel fortsette sånn, skal det ikke det?
0: Jo, det sier i alle fall vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det er jo veldig fin sommerdag da. Det har begynt å danne seg noen sånne små cumulus-skyer rundt omkring. Det ligger an til at det bare er godværsskyer, og at vi får en veldig fin ettermiddag. Det er Drammen som er varmest i landet nå, med 27,8 grader. Det er flere andre stasjoner også som er over 25 grader. Ja. Så vi begynner vel snart å være liksom på dagens makstemperatur, med da 27, kanskje 28 grader, de varmeste stedene. Så tar nok vinden seg litt grann opp, man får litt sånn frisk sønnavind utover ettermiddagen, ellers lite endringer.
3: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Anna Kajander var det der her, og sola skinner. Ja, statsminister Jonas Gahr Støre besøker altså Drammen og Krokstadelva nå i ettermiddag.
1: Ja, han har først vært ved hotellene nede i sentrum og møtt evakuerte og beboere, brandoffre og frivillige hjelpemannskaper etter storbrann. Så har han kjørt opp til Krokstadelva etter det også. Støre sier at det gjør inntrykk å møte alle berørte etter katastrofebrannen.
2: Nei, det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Nå jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i livet fortsatt. Det menneskeskjebner her, og vi minnes på det at det har vært et samhold, og det hører jeg fra alle hold, både fra medmennesker i Norge som stiller opp, de frivillige som har stilt opp, de som har kommet med leker, tøy, de som har mistet alt for å hjelpe dem, samspillet som har vært mellom brand, sivil og forsvar, de ulike etatene har funnet hverandre. Jeg berømmer Drammen kommune, de har øvet på at det kan komme katastrofer, de har noe som heter den røde knappen, den trykket de på med en gang. Så her er det jo, må vi på en, i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot en virkelig en fiende. Måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det.
3: Hva vil myndighetene gjøre for de som berørte nå? Har dere noe konkret foretak?
2: Ja, for det første er jo dette da kommunens oppfølging, som jeg mener de har kommet godt i gang med. Det viktigste nå er jo å få kontroll over branden. Nå sier brandvesenet at det har de. De har fortsatt beredskap på det. Det må vi respektere. Og så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Og jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det er her vi hører hjemme. Så det må tas nå i tur og orden.
3: Det har vært veldig stor dugnadsånd i forbindelse med dette. Hvordan ser du på det?
2: Vi skal bare være veldig lykkelige for at vi bor i et land som har det. Denne sommeren så har vi jo gledet oss over å kunne oppleve et fotball-VM hvor alle på tvers av alle linjer har gledet seg over å ha kommet sammen. I morgen skal vi markere 22. juli, som er en annen katastrofe dette landet har opplevet, hvor også det har vært veldig mye samhold. Folk har stilt opp for hverandre. Og det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan vedta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
3: Hvilket inntrykk har du gjort på deg, det er den innsatsen nødetatene har gjort?
2: Ja, altså det er, du må nesten bare takke for at vi har nødetater som gjør jobben sin så bra. Jeg synes jo brandvesenet særlig må få ros her, men også sivilforsvaret, heimevernet, politiet som har gjort jobb. De har ikke gått i beina på hverandre, de har delt oppgaver på en veldig klok måte, og det er også noe vi skal være glad for at vi har i landet vårt.
0: Ja, det sa så statsminister Jonas Gahr Støre, og reporter var Ole Christian Altsaker.

0: En dan Sofia var der da her, og I don't want to lose a friend. Ja, flere boliger på Stenseth I Krokstadelva står fortsatt igjen etter brannen og muligens beboelige, men likevel så nøler mange med å vende hjem om det blir tilfelle.
1: Ja, å bo midt blant nedbrente branntomter og en fremtidig byggeplass, det en situasjon de aller færreste ønsker seg.
2: Jeg fant mine beste venner I gata, rett over veien. Jeg kan aldri se for meg å bo der igjen, uten dere. Det går ikke. Barna mine kjenner jo ikke til noe annet. De har vokst opp der. Barna våre beste venner.
3: For naboene Ole Kristian Løveberg og Tonje Beke Bjerklund minnene fra Stenseth mange.
4: Løpe inn og ut av hverandres hjem uten å ringe på døra og oppføre seg som at det deres eget hjem. Det liksom, det det som har vært drømmen hele tiden, da, og det har vi fått til der oppe. Det å bare... Kunne liksom bare... Ja, kan dere bare se til ungene litt, eller eldstemann her da, bare må dra ut en tur på butikken, men Tine Oko hjemme, eller Helene hjemme, du bare gå dit hvis det noe. Og de bare, ja, det går helt greit, liksom, det borte nå. Altså, samholdet ikke borte, men der det borte.
3: Nå flere av dem hus som brent I grunnen, og de som fremdeles står, som Løveberg sitt, muligens på bolige, midt mellom nedbrente eiendommer.
2: For vår del så står huset, men vi vet ikke hvilken stand. Vi får ingen beskjed. Og resten av gata hos oss også. Det står jo hus der, men hvordan skal man bo der? Jeg kan ikke ha en ettåring og en åtteåring gående rundt der. Det går ikke. Så her må kommunen bare komme og bare skjære igjennom. Her kondemnerer vi alt. Kan ikke sende mennesker opp der. Vi vet ikke hvordan grunnen ingenting. Det 500 grader under bakken. Hvordan det med hvor porøst fjellet? Det slipper masse vann. Det jo ikke trygt I det hele tatt. Det kan ikke bo mennesker der. I hvert fall ikke barn. Ingen kan bo der. Det er helt uaktuelt.
5: Sånn sett så det jo, håper å si, enklere for vår del. Vi vet jo at alt borte. Vi har jo ingenting. Så det på en måte to strek rundt svar.
6: Vi får den hjelpen.
5: Ja, altså det er jo greit. Men sånn som for disse da, liksom med unger og alt mulig,
3: Det sier Alexander Åsheim Johansen. Ordfører Kjell Arne Hermansen forstår bekymringen.
7: Det har jeg full forståelse for. Alle tror jeg kan tenke seg hvordan det å flytte tilbake midt I en branntomt. Det tror jeg kan bli veldig vanskelig, men vi har ikke noe svar på det akkurat nå. Men vi registrerer de bekymringene. Og det traumatisk for barn og unge og foreldre. Ja, det nesten ufattelig å sette seg inn I.
8: Kan du si noe om det forsvarlig å la folk bo blant nedbrente hus?
7: Når brann og redning, politi og Drammen kommune sier at det trygt å bo der, så mener vi at da skal det være trygt å bo der.
2: Det uvissheten, det vakuumet som forferdelig. Man tenker, kverner, får ikke sove, klarer ikke å spise. Prøver å være sterk foran de små.
3: I skyggen av en usikker fremtid klamrer naboen seg til den magre trøsten den mørke humoren gir.
2: Nærmeste naboen min eksisterer ikke lenger, for å si det sånn.
5: Nei, jeg har fått vanvittig bra utsikt da.
2: Veldig bra utsikt. Ja. Så nå skal jeg bygge terrasse helt ut.
5: Ja, kan si at det lyse utsikter.
0: Ja. Reporter I denne saken var Navninder Singh Mann og Sander Moen Johansen. Dette Anita Baker, her da, Sweet Love, Sigrun.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tales var det du hørte her, og Didn't See It Coming. Vi skal til ettermiddagens nyhetsoverskrifter nå, Eivind, for statsminister Jonas Gahr Støre besøker Drammen og Krokstadelva nå i ettermiddag.
1: Ja, han har møtt evakuerte, beboere, brannoffere og nødetatene også etter storbranden. Støre sier at det gjør inntrykk å møte alle de berørte etter katastrofebranden. Støre takker også for at vi har så stor dugnadsånd i dette landet når katastrofen inntreffer, og når mennesker trenger hjelp. Dette er ikke noe vi kan veta, men noe som bor i oss, sa Støre i ettermiddag. Og så er det altså sånn at en person har status som mistenkt etter storbranden i Krokstadelva. Det er politiet som skriver dette i en pressemelding. Forløpig er det ikke noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart, det sier politifullmektig Nina Fladhus. Sara Marie Skjelstad er oppnevnt som forsvarer for mistenkte. Skjelstad sier til VG at hun har snakket med denne mistenkte, som er en mann, og at han er svært lei seg for det som har skjedd. Hun ønsker ikke å gå i detalj om hva de har snakket om, men understreker at det ikke er mistanke om noe straffbart. Politiet sier at dette er gjort for å sikre vedkommendes rett til forsvarer. Så kom det inn over 500 nødmeldinger til 110-sentralen på fredag ettermiddag. I tillegg så fikk de 120 meldinger natt til søndag. De aller fleste av disse oppringningene handlet selvfølgelig om brannen i Krokstadelva. Vaktleder Jan Rundtom i brannvesenet sier at han aldri har opplevd tilsvarende omfang av henvendelser på så kort tid. Og fotballforbundet startet i formiddag en auksjon til inntekt for brannofrene med gjenstander fra flere av de norske spillerne. Det høyeste budet nå er på en signert drakt, der nesten hele VM-troppen har skrevet navnet sitt, og dette budet er foreløpig på 230 000 kroner. En av draktene til Martin Ødegaard har et bud på 85 000 kroner. Fotballforbundet ønsker å bidra med penger til brannofrene, og auksjonen avsluttes på søndag.

0: Ja, da Britney Spears var det du hørte her, og Toxic. Nå skal vi ut på veiene, Eivind. Kan jeg tørre å si ordet Høvik, eller?
1: Ja, du kan jo si det.
0: Ja.
1: Høvik er problemet.
0: Ja.
1: Tenk å hete Høvik nå, det er ikke bra, for det blir jo gjentatt til det kjedsommelige hver eneste dag, at det er problemer i Høvik.
0: Ja.
1: Ja, eller med Høvik.
0: Ja.
1: Trafikken står og går veldig sakte altså, forbi Høvik fortsatt, det, altså på E18 inn mot Oslo, men mindre enn det gjorde for en halvtime eller time siden. Så den er avtagende, vi får jo glede oss over det. Og så er det litt trafikk som henger igjen ut av Oslo også, men det gir seg ganske fort når du har passert Fornebu-avkjøringen. Vi får ta med det også da på den positive siden. Ellers er det ikke noen hendelser eller noe uheld som jeg kan se på kartene som gjør at det er problemer i trafikken andre steder i Buskerud.

0: Celine Renzel var dette, og ville bare si. Ja, det mange som har engasjert seg I dagens konkurranse.
1: Ja, det det, og mange forslag om stedsnavn. Og så ble det jo en konkurranse I konkurransen, det der med å tippe det bilmerket. og der, ja, det Stein tror kanskje at det kan være en Mazda fra 60-tallet. Men Runar og Bjørn, de på mitt spor, altså.
0: Og da,
1: jeg har lyst til å si det, men jeg kan ikke si det enda. Hva mitt forslag til bilmerke for det fortsatt noen minutter igjen her, og sleng deg gjerne med I den konkurransen og se litt ekstra nøye på den bilen som ligger I forkant av det bildet. Hva slags bil det? Selv om konkurransen egentlig handler om hvor vi hen da, I fylket. Men Runar og Bjørn gir meg litt rett I at vi skal til Østeuropa når det gjelder bilmerket.
0: Men Magnar som sier Skoda Felicia?
1: Han foreslår Skoda Felicia, ja, det men det ikke det jeg tror.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det du tror, det jo riktig.
1: Nei, ja, for jeg prøvde meg på sånn der bildegjenkjenningsprogram da, vet du, I formiddag.
0: Det jo juks.
1: Ja, men jeg bør jo helst vite hva jeg snakker om, og ikke bare stå helt I blinde.
0: Det sant.
1: Ja. Så, men Runar og Bjørn, vi kommer tilbake til dette her. Det andre forslag på bilmerket, så tar vi det. Men hovedspørsmålet, hvilket tettsted det der bildet?
0: Ja. Før du får svaret på det, Kaisers Orchestra her, hjerteknuser. Fort deg inn I NRK radioappen og kast deg med konkurransen du også, før vi kører en vinner om noen minutter. Men altså nå først, Kaisers er dette.

0: Kajsa Schorkestad Orkestra og dette og Hjerteknuser. Det pågår en auksjon nå, Eivind.
1: Ja, jeg har jo nevnt den i disse nyhetsoverskriftene for litt siden, at fotballforbundet har laget en auksjon med VM-gjenstander fra en del av spillerne da, som har gitt bort, om det nå keeper, handsker eller fotballsko. Du kan jo, hvis du har lyst til å se på den selv, så kan du skrive fotball.no i søkefeltet på maskinen din, og så kommer du til fotballforbundet, og der ligger altså en lenke rett til denne auksjonen, og da ser jo jeg at forløp vinnerbudet på den drakta, da, det ligger fortsatt på 230 000 kroner. Mm. Det tror jeg kom ganske fort, altså i løpet av liksom, den første halvtimen, så var budet på i hvert fall tett opp under 200 000. Det mye penger, altså.
0: Ja.
1: Drakta til Martin Ødegaard, som jeg også sa i stad, 85 000. Og så er det dette vikingbildet av hele laget, som også har vært omtalt tidligere, med vikingskip i bakgrunnen og ganske mye halloi der.
0: Ja.
1: Sverd og økser og skjold og greier. 75 000
0: Oi,
1: skal man ha for det.
0: Men det et morsomt bilde, da.
1: Ja, det et strålende flott bilde.
0: Ja.
1: Og kanskje er ikke meningen liksom å sørge for å kapre noen av disse gjenstandene, men faktisk sørge for at brandoffrene får en slant penger.
0: Mm.
1: Fotballskoa til Kristoffer Ajer, størrelse 11, får vi jo vite at han bruker.
0: Størrelse 11, det ganske stort, ikke det?
1: Ikke det, rundt sånn 45-46, 7000. Drakta til Ryerson er oppe i 24000. Så, og dette kan jo gå langt høyere, for det er liksom første ettermiddagen av denne auksjonen som står til søndag kveld.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om du har tenkt å by på en keeperhanske eller to, ja.
0: Du, nå ble jeg så opptatt av de der i størrelse 11, så nå bare googler jeg det fort. Og hvis det UK størrelse 11, da tilsvarer det 45-46.
1: Ja.
0: Ja, for den godeste eier.
1: Ja.
0: Men er det US størrelse 11? For herrer, så er det 44-45.
1: Ok.
0: Ja,
1: ja det
0: men det er
1: ikke
0: god størrelse på de beina.
1: Ja, men det er ikke helt avsindig størrelse da. Det er ikke Neida. Fullstendig flytebrygge.
0: Nei. For hva er det, vil du si?
1: Ja, da er vi oppe i 49-50.
0: Okay.
1: Ja. Sander Berge bruker også 11, størrelse 11.
0: Ja, ja.
1: Hans fotballstøvler er på 5000 kroner. Så her er det muligheter til å, om ikke gjøre et kupp, så i hvert fall hvis du har lyst til å følge med på auksjonen selv, da, så vet du hvor du finner den.

0: Rolfa var dette, og ingen andre som du. Dagens sending straks slutt. Eivind, du har allerede begynt å tenke på hvilket sted det vi skal til i morgen.
1: Ja, det må vi finne ut av. Vi må lage en ny konkurranse om stedsnavn eller tettsted i morgen også. Bare artig å legge merke til på tampen her at det ble liksom en sånn liten minnestund over den gamle Lada Samaraen. Trond Ingar kaster også inn en melding her. Faren min hadde Lada Samara. Ja, ja, ja. Det hvem det som i dag går og tenker på Lada Samara utenom akkurat oss som sammen i Buskerud-sendingen den siste halvtimen? Så kan du le.
0: Ja, du kan. Vi høres igjen i morgen. Dette Bon Jovi, Bed of Roses. Ha en strålende fin tirsdag.
1: Nydelig. Ha det bra.
0: Ha det.

0: En tenkte etter brannen i Krokstad-elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjelstad sier klienten henne er sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg, er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som er årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet er å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen Dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk. De tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte er død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.

Give me hope, Joanna, Eddie Grant her I Poprush på NRK P1. Låta kom ut I 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst I Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri I dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men... Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten. Og I dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Alternativ nummer 5 Främling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte eller rett inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallo I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

0: Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt den, Billy Ocean, Loverboy. Dette poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du direkte inne fra Svalbard, skjønner jeg?
1: Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt rann hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjorden fra Longyearbyen. Så okay. Vi får se på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha. Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 I vindueskarmen her.
0: Oh, ja, ja.
1: Så det har økt litt,
0: ja. Ja. Det har vært tosiffra I sommer.
1: Ja, ja, vi har det.
0: Ja. Det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja. Og det det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerski rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre.
1: Men,
0: De ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her all that she wants.

Og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av pengene til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen til eller fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, skråstrek Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegår. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send fler, bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae I Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare I Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva het han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt noe I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere meg, Harald, om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke Børvastinnan, Beierkjeften eller Saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ja, det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald er tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøsj mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favorittrønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

God sommer, dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efta fra Ottestad, 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ute i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til mine to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen, da finner du programmet Poprush, og når du der så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights, den jeg totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-listaen her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Poprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrett.

0: rettshistorie vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene. En idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samholdet i ettertida brann i Krokstad elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta, aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget er ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensa for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet er å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom er ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsener. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdagshilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989.

0: Og så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette er Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikke der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Originalen kom ut I 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sun. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen I dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, hallo! Vi drar rundt I det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi I Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal I den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling I våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn I fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader I skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta I Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her I nord I 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne I bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker I Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hvis du var tenåring på 90, tidlig 2000-tall og likte isk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.
1: Dette Poprush.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Kenya Grace, du hørte Strangers her I Popperørs på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarselet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noe feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens, Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lett skyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest. I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris, for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra om ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra om ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn, om kvelden enkelte regnbyger. Finnmark sørlig bris, opp I liten kuling langs kysten, om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest, om kvelden stedvis frisk bris, skyet og perioder med regn. Og så hadde vi jo med Svalbard I stad, så vi får ta med Spitsbergen også. Skiftende bris, skyet og spredt regn, fra om ettermiddagen delvis skyet og oppholdsvær. Det kan Meteorologisk institutt fortelle om været for morgendagen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og det jeg kan fortelle akkurat nå at TLC, litt Tender Love and Care, kommer din vei. Her kjempehitten deres Waterfalls.

Direkte fra brygga i Fredrikstad og ut til deg, du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say Me Hvor Du Står, men de to er det det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet I 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen fler hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Carola-låter. Og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene, rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden 12 points, La Suède 12 points, Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning i dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Havard og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnes en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt

0: hatt en del lært av hverandre og delt erfaringer, for det jo en alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det liksom bare, det bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
2: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker, det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
3: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner. Og her hennes What's

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent, og jeg håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant... Her tar teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere å få noen

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:15. Og nå skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvler og rosa glitterhatter. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nå i appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen i Larvik og Slottsfjell i Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Bare kunne gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Du trenger litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller nei, du har ikke? Nei.
3: Det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festival alene. Du vil lage minne i lag med andre.
5: Vi på fest, vi på festival.
6: Og så vi ble kjent på liksom 0,9, fordi jeg gikk bare inn i teltet, så var det sånn, er det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han i temeteltet, han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, åja, jeg alene, ja. Bare, ja, men ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problemer.
7: Men da må det jo være, nå må man kunne by på deg selv. Ja.
2: Men hva tror gutta at grunnen til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
7: Det handler jo om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg til selvtilliten til å snakke med folk. Man blir jo mer sosial. I tillegg til at her er det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reporterer her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumskår og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over alle festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som i 2011 het Sandviken Hippie Festival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to i 2011.

Du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene i København, av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene, uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg i appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din i appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og i dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding i appen NRK Radio også, så tenkte jeg i løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene, til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner fram appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå hen i kveldsåret.

Og det søng Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nå uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nå leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjentskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person I dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene I går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert. Fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her skikkelig flott. Det at man selvstendig, uavhengig, og man I et forhold eller ei. Så det viktig å være å trives I eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

by looking. Det klokka har vært 7:58, og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Resende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig ved arbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

God gammeldags fade out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så är över halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger. Jeg har jo lyst til å trekke en person utifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet alene, et middag alene, frokost alene. Stort nettverk, alltid hyggelig når vi treffes. Vi alle ulike to smile-emojier. Det vi, og det godt at man trives I eget selskap. Knut Ola skriver også, å gjøre ting alene kan være skummelt til å begynne med. Men etter hvert så det helt supert. Man bestemmer jo alt over seg selv. Samtidig det enkelt å bli kjent med nye personer, og har selv vært alene på både konserter og turer. Det bare å kaste seg ut I det. Jeg helt enig, og du sier noe der at du bestemmer alt over deg selv. Du kan få på den restauranten du vil og ete maten du har lyst til. Og jeg skal trekke en person og lese noen mer meldinger fra før klokka blir 8. Så jeg håper du har lyst til å henge med videre. Og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Annevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen? Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen i dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør i California og spurte John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn i arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes i skjønn forening etter at Lennon hadde litt inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

Prøve alt opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten også lik, selv om det har vært skrevet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låter som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969 den 20.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det er omkomne, store materielle skader, og det er rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk er kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det er en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Noreg. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var vel han var en god venn, men han var jo ikke en beste kompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det er så trist.
5: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks,

0: Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på Iris Arena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
1: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne I israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas I fjor høst, siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten I Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest I desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
3: Vi sier tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helén, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvilken låt det hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding I appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvilken låt det her? Ok, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har I hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding I appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det konkurransen var veldig enkel I starten, men det begynner jo å ta seg til, altså.

låta, den heter Love and Flowers. Men vad heter egentligen låta som Janne Helen Nynna? Orkrøll der inne hele tida. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på. Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på denne sommerkvelden. Du skal komme fram til artist, låt og sende ved adressa di. Det er det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Ja, kan det være, du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det er mange som ikke har fått det helt, men er kanskje innpå nå. Og så er det en del som har klart det. En person skriver, enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som er litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det ble nynnet på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam di da du di ba da ba da ba ba ba da ba ba yo ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Og der har du altså fasiten, og det var veldig mange på tampen her som klarte å gjette riktig låt, så applaus til alle som klarte det. Jeg trodde selv det var Paradise City. Og så det jo også veldig mange som hadde gjettet at det var Joe Cocker som hadde den låta her, men han hadde altså laget sin egen versjon av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi skal også trekke en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn, og den ble Hege fra Asker! Imponerende! Og så det jo en ny sjanse I morgen til akkurat samme tidspunkt, så skal det nynnes helt fantastisk igjen. Så jeg håper du prøver på nytt I morgen. Og så nå skal vi høre den fantastiske låta også da. Sommerlåt, The Lovin' Spoonful med Summer in the City.

Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det vårt mer riktig ja. Vi skal få på en ønskelåt nu straks, men først skal vi ta en titt I avstemmingen som holder på å rulle og går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den leder det faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldsåpen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørste gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg, «Hei, Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene I dag. Kan du sette på Abba sin «The winner takes it all»?» Og den skal vi få på nå. Det jo en seier I seg selv å ha gått fjelltur. Alltid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt I juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og hører selvfølgelig på ABBA.

The Winner Takes It All av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklista. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpent, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden. Nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2000.

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, så som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får mest vind. Og når det gjelder Trøndelag, så vil nok trønderne skille seg litt ut fra resten av Sør-Norge, for her blir det skyer også i morgen, og det blir noen regnbyger, særlig sør for Trondheim, og så er det håp om at det skal bedre seg litt grann i Trøndelag utover i uka.
0: Det er godt å høre at det er håp for oss trøndere nå. Nå vet vi i hvert fall hvordan været blir for morgendagen. Tusen takk til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: synes den skikkelig fin, Odd Nordstoga sin En sang som finnes du hører i Kveldsåpent. Og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nu så skal vi feire bursdag. Ja, fotballspiller og nasjonal helt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år i dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta, der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé, som begge skåret 8 mål i årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget i Madrid i går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Jala tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv, med en liten spansk kh på h-en i Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, i hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne er utrolig artig, og mange biter seg i merke i hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek. Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi i Kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva er det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som sønges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeratene hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte dem for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta, som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn i en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her er Kygo Jo!
2: Fint gjort! Inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo!

0: det blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag i dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært i hvert fall på tredjeplass i Sverige, og nå har den rykket litt ned, da, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det er mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland i VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst dame Grete i Skien. Emilie skriver også, hei, vi er tre jenter som ikke skal alene og gjøre narr av måten å se det på, eller hylle det på festival. Vi er på vei til Hølla? Ja, i solvær. Og håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liket vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det i bilen, og at vi fikk hylla Haaland i dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo også å si i sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass i VM. Med det, Messi skåret 8, og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert. Og dere har helt rett.

Det er Sigrid Sin Strangers. Du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her er jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakk, det duger. Hilsen Bjørn og Alinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn

0: politiet. 100 mennesker ble såret I sammenstøtene. Likevel gir ikke kakelakk-lederen opp.
1: Vi are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
0: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
2: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Håper du åpent for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of You.

0: Boyzone sin picture of you, you. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke sovne, da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: hører hennes låt Entangling. Det klokka har vært i kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så er man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det er noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slipper liksom ikke helt taket, og albumet Absolutt Ikke Bare Egil er definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom i 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak Bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og i tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, Absolutt Ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet i hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for Bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn i Gartnerlosjen. Så jeg spilte jeg de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært, men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassegitar rett inn, litt sånn dårlig kassegitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt, så det lå litt i skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess, det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som er vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som er vanlig, ja, det er jo det vanlige det.
4: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått i bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, du er nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden, da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det er jo en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker jo litt i alle retninger.
5: Speideren, den er kjempefin, jeg er glad i speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det Vanlige og Sko er Absolutt Ikke Bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så er Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta er skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt. Når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi i stedet. Og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
6: Jeg ser ikke ut, er det bare en stjerne som blir nektet å skinne?
1: Og selv om Bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
7: Tagging er aldri teiteste jeg vet. Det er
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller, da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de... Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det. Det var bedre enn
0: på TV. Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

Drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem I kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter I hvert fall NRK Radio, og der det å taste inn det du føler for.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, så skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveien nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, I Try To Forget You.

Og det søng Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitte her en kveld I radioen din. Det så trivelig og har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt, nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall. Hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin. Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert Jeg synes alltid det artig å gå på konsert Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim Det får vi virkelig håp altså, Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda Det har vært en sommer uten bading Og da det jo virkelig ikke sommer Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene. Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor, etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låten, spør du meg? We Are One av Pitbull, selvfølgelig.

er Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært i 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg i stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og maler gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om i mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg i hvert fall skjønt at det er en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det er en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, ah, det gir mening. Det er så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie i teltet, de spiller kort og hører på, og i morgen skal de klatre i fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillingen, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet i Trøndelag, fordi det varmere i sjøen enn i lufta. I dag så målet hun 17 grader i sjøen i Nærøysund, nei i går, og i lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade, så jeg må jo bade i løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne i NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av Salt and Peppa, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musikk, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: Imaginary Friend en låt som går rett inn I følelseslivet til Abrams. Den handler ikke direkte om kjæresten Paul, men låta går mer inn I en tid da sangerinnen hadde skipt og så på den hun elsker som en slags fantasivenn. Og I et podcastintervju med New York Times deler sangeren at hun ikke hadde noe lyst til å legge skjul på at den nåværende kjæresten var med på å skrive låta, selv om hun visste at det kunne åpne opp for litt kritikk.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that is a part of my life that brings me so much peace and joy and I'm not gonna like pretend like that's not true.
0: Og kjente du igjen navnet Paul Mescal, men husker ikke helt hvor du har sett denne fyren, så kan du vite at han spiller blant annet I den suksessfulle BBC-serien Normal People fra 2020, og han var hovedrollen I blockbusteren Gladiator 2, som kom på kino I 2024. Men så viser det seg at han så visst kan skrive sanger også. Så nå skal du få hele Imaginary Friend.
2: Felt you in the morning in the kitchen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelenskyj sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpnede styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han er allerede en sentralleder i det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren i Ukraina ble fjernet. Det utløste protester i gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste i morgen. Det er da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk i kyrkja den gangen, og står klar i år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri i tida, aldri glemme. Og sorgen er ikke over. Hatet er ikke over. Rasismen er ikke over. Det er normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamnet over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, er jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden er noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det er noe som kommer fra oss som fellesskap, og det er sterkt i Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er enten importert eller blir solgt i Norge, som er laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember i neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordninga til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, så må de også stoppe varer på grensa eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde i nyhetene i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

Veronica Maggio er mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye, vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramón på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg når du ligger på stranda.
1: Altså, jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilte masse festivaler. Og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så har det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg var sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter og har det så trist og er så usikker. Og jeg bare, nei, det er absolutt ikke hvem jeg er. Det er mest hvem jeg er liksom når jeg er på rommet da, skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg er ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke er triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så er det jo også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramón også.

Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer i sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, i gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi i forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det i hvert fall noe pil og bue, noe knipsing og hoftene, noe fugledansaktig, og strekke ut armene i en bue. I Glow fra Madcon.

kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harry som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravlet litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate, og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Hormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå, så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1. I love the

0: Når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

heter Lara og Sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles i hånda i går, og er nå den 7. personen som får bære titelen statsminister, og ansvaret som følger med på 10 år. Og man kunne sikkert ha snakket masse om hvem Andy Burnham er, og alle de store endringene han har lovet, og hvordan han skal møte utfordringene som Storbritannia og verden står overfor. Men det er jo selvfølgelig ikke det internett bryr seg om. For det finnes en liten kar, født i 2007, som har bodd på samme adresse, nemlig nummer 10 i Downing Street, og overlevd 6 statsministre til nå. Han heter Larry, er altså 19 år, og har stillingen sjefsmusejeger. Vi snakker selvfølgelig om katten som bor i statsministerboligen. Og nå har det altså blitt laget plakater, innlegg, det som er, som om disse to møtes til en duell. Hvem er det som holder ut lengst denne gangen? Blir det Andy Burnham, eller ryker han også og gir katten Larry enda en ny romkamerat? Jeg ser også da at det har blitt publisert en del saker om hvilke ting Andy Burnham kan lære av Larry. For eksempel at det kan være fint å ha en sterk historie om bakgrunnen sin for å vinne folkets hjerter. Larry ble jo adoptert fra et omplasseringshjem. Vet jeg ikke om Andy ble det, men han kan vel sikkert finne på noe. Og ikke minst, styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry er jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppet roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

Ja, er dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv i hvert fall. Han sa til VG i 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det er jo sikkert en fin egenskap det, å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan i hvert fall ikke ta fram medlemskapet i klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da er han jo i samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss. Rett og slett livet på NRK P1.

Drill oss med rett og slett livet på NRK P1. Jeg, Jonas, det veldig fint å ha deg med i kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himmelen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han er også populær. Han spilte for fullstappa amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper I Lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det I løpet av sommeren. Zimmermann selv I hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, som man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og I mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 I så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det jo definitivt mange menn der ute som mindre følelsesmessig tilgjengelig, tror jeg, enn de fleste damer. Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn I alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så det bare bra.
0: Og Zimmermann jo å se og høre et par steder til rundt om I landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler I Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg fram, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det eller ikke føler det.

Hillary I kvelden på NRK P1. Jeg til Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. Ja, for det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: and stare. Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stressa eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsje, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre, kan du hjelpe meg, I stedet for, nå må du hjelpe meg. Og litt mer tålmodighet, kanskje, det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, din Sir Coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på, og de holder det fortsatt gående. Gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sø Hør jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Sangfødsel på NRK P1. De er jo blant mange norske band og artister som er å se på festivaler rundt om i landet i år. Og vokalisten i Trangfødsel, Hans-Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det er en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det er jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det er fest, liksom. Og folk er i sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og er der hvor det er gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille i nærheten av der du bor i løpet av sommeren. Det samme gjelder for eksempel De Lillos og Postrobygget. For er det en ting vi nordmenn er kanskje litt for glad i, så er det nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det er litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1. Hello.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flytta fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv I eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrsky. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrsky skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gatene over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet. For barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han glemmer etter seg.
0: Det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, det er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som er laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. NRK P1. Got introduced to you by a friend.

pianoet til Jake ut Golden Hour het hans låt og så var det barnestjernene våre da M2M, Marion Ravn og Marit Larsen aller først Don't say you love me og Nils Hagen Ostad her I studio og klar for en times tid med Natt Radio velkommen inn

man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. Før det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, sing YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

My heart is yours, ja, det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker. Ja. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy i sin tid, også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who Am I, sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synnøve som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget. Hey, that you like me, I all know I, at du tok om edde heim, synes du sitter var litt fort. Nå er jeg fortsatt til logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Delevon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring?
4: Du forteller at det er komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet ennå ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.